0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93, 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
1: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
5: Bestill I konteiner hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft... Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Velkommen.
11: Hei, Sand. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
10: Ja, rom for fire. Med dusj.
11: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
10: Riktig.
12: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Velkommen til Maidager på Hovenga senteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
2: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
8: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
9: Industriuka, Norges viktigste møteplass
8: fra 1. til 4. juni.
9: Industriuka.no

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
3: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
4: Elskling?
5: Ja?
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker?
5: Nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Vil vel ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Velkommen til Maidager på Hovenga senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Velkommen.
9: Hei, Sand.
8: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
9: Ja, rom for fire. Med dusj.
8: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
9: Riktig.
10: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Velkommen til maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93, 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte.

22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestiller container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt... Den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad gressklipper.
4: Der så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
8: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

So don't stay up and wait for me, okay? Where are you?

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
2: Refresh.

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: morgen. Det har blitt tirsdag 12. mai, og klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil forlenge avgiftskutt på drivstoff ut 2026. Vedum mener avgiftskuttene har ført til lavere prisvekst. Lørenskog kommune har fått brev fra aktøren som har utsatt dem for dataangrep og vet hvem det er. De har tatt krisestab etter angrepet, men tror ikke at sensitive personopplysninger hentet ut. LO-leder Kine Asper Vistnes varsler at det kan bli mange streiker fremover. Fra torsdag kan utkjøring av øl og brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd. Han ikke fornøyd med forslaget fra Iran.
2: It's a stupid proposal.
1: En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarn mener det ikke bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
4: Morgenshowet

starter dagen med skjensent av Victoria Nadin I dag Den lite roligere utgaven av sangen Nerve Die Det klokka 6:05 Riktig god morgen, håper du har sovet godt Håper du klar for tirsdagen Jeg heter Thomas og blir med deg frem til

Vi har en fin start på dagen. Det relativt kaldt da, med et par 3 plussgrader bare. Skal stige litt utover formiddagen, og vi lander på rundt 13-14 grader som høyeste temperatur. Det vil skye til etter hvert utover ettermiddagen. Kan være også at det kommer noen smådrypp litt senere I dag.

0: Kling?
1: Ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
8: Boligpraten på Radio Grenland.
9: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
8: Boligpraten på Radio Grenland.
9: Vi Arsjø Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
8: Boligpraten.
9: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

Wonder Why synger Mia fra Kragerø her I morgenshowet på Radio Grenland denne tirsdags morgen. Det tirsdag 12. mai I dag, årets 132. dag. Vi I uke nummer 20, og så det 233 dager igjen av året. Norman og Norval har navnedag I dag, og dagen 5 minutter lengre enn gårdsdagen. Sola står tidlig opp om dagen, altså 04.47, og så går den ned 21.41 I kveld.

0: just might synge Bruno Mars. Det klokka halv syv denne tirsdagsmorgen, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum vil forlenge avgiftskutt på drivstoff ut 2026. Vedum mener avgiftskuttene har ført til lavere prisvekst. Lørenskog kommune har fått brev fra aktøren som har utsatt dem for dataangrep og vet hvem det er. De har tatt krisestab etter angrepet, men tror ikke at sensitive personopplysninger hentet ut. LO-leder Kine Asper Vistnes varsler at det kan bli mange streiker fremover. Fra torsdag kan utkjøring av øl og brus bli rammet. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier det fort kan bli tomt, særlig dersom folk hamstrer. President Donald Trump mener våpenhvilen med Iran henger i en tynn tråd. Han ikke fornøyd med forslaget fra Iran. En av fem elever i Oslo-skolen leser på laveste mestringsnivå. Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarn mener det ikke bra nok, og vil ha mer systematisk språkarbeid fra barna begynner i barnehagen.

0: Studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vi har en fin start på dagen. Det relativt kaldt da, med et par 3 plussgrader bare. Skal stige litt utover formiddagen, og vi lander på rundt 13-14 grader som høyeste temperatur. Det vil skye til etter hvert utover ettermiddagen. Kan være også at det kommer noen smådrypp litt senere I dag.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Peugeot-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
1: I det vi har passert 6:30 tirsdags morgen 12. mai, og vi skal grave litt dypt ned I arkivet vårt. Dette

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
5: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no
2: Morgenshowet

er Lady Gaga da, her på Radio Grenland tirsdags morgen. Vi skal bla litt I historieboka. 12. mai 1496 så ble svenske kongen Gustav den første Vasa født. Og I 1820 ble Florence Nightingale født på dagens dato. I 1985 ble språkformene bokmål og nynorsk, eller riksmål og landsmål som de hette den gangen, likestilt av Stortinget. Catherine Hepburn, amerikanske skuespilleren, ble født på dagens dato I 1907. Og så var det datoen Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipet Norge nådde Nordpolen. Lill Lindfors, hun ble født I 1940. I 1949 så ble blokaden av Vest-Berlin som russerne hadde innført I juni 1948 hevet etter at amerikanerne hadde gjort den virkningsløs ved hjelp av en luftbro. Tromsø kunne gjøre at de ville konkurrere blant annet med Lillehammer om vinter-OL I 2014 I 2003. Det ble jo ikke noe på noen av byene. Og I 2003 så mistet Gardermoen 420 arbeidsplasser da SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm. Og det var noe av det som har skjedd på 12. mai opp igjennom. Dette James Bay og

her i morgenshowet på Radio Grenland og sangen som heter Hjerte. Det klokka begynner å nærme seg syv og litt nyheter tirsdagsmorgen, og du skal få Michael Jackson, This Is It.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen.
2: Heisan.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengåsenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
6: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
7: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
6: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922 555 93. 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
8: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Det er Timbaland og One Republic og Apologize du fikk her på Røde Grenland tirsdagsmorgen klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut I går. Flyalarmen har gått og lederen for byens militære administrasjon oppfordret folk til å holde seg I sikkerhet. En amerikansk ordfører I Kalifornien siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
2: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører I Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen I Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesisk-amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år I fengsel.
1: Trump-administrasjonen trappet I går opp det økonomiske presset mot Iran med enda en runde med sanksjoner. Sanksjonene rettet mot enkeltpersoner og virksomheter som anklages for å legge til rette for at den iranske revolusjonsgarden kan selge og levere olje til Kina. Og Donald Trump skal inn til sin årlige helsesjekk om 2 uker, det opplyser Det Hvite Hus. Den 79 år gamle presidentens helse følges nøye av folk I USA og resten av verden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Et vogntog kjørte seg fast I jernbanebrua ved Risingveien I Skien I natt. Tilhengeren satt seg fast, og både biltrafikk og togtrafikk ble midlertidig stanset. Kort før klokka 2 var kjøretøyet fjernet. Sjåføren blir anmeldt, og togtrafikken går nå som normalt. Og fra høsten av blir det slutt på svømmeopplæring for barnehagebarn I Skien og Porsgrunn, skriver Varden. Årsaken at 78 millioner kroner I statlig støtte fjernet fra statsbudsjettet, og kommunene har ikke råd til å videreføre tilbudet på egen hånd. Utdanningsforbundet bekymret og advarer om større sosial ulikhet siden foreldre nå selv må betale for svømmekurs. Tilbudet har eksistert siden 2017.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En rolig start på dagen foreløpig ser det ut til I trafikken. Ingen meldinger eller hendelser eller andre ting så langt vi har registrert hittil I dag I alle fall. Det ser heller ikke ut til å være de helt store avvikene, hverken til eller fra Torp. Alt I rute, og det meste ser ut til å gå som det skal, også for vi I hvert fall hittil I dag. En strålende flott morgen vi våkner opp til med skyfri blå himmel og sol. Det rundt 5 grader, sånn cirka, ser det ut til. Og så vil det skye til I mitt fylke utover dagen I dag. Det vil det for så vidt også I Grenland og Kragerø, men sola forsvinner ikke helt. Og så blir det noen fuktige dager, ser det ut til fremover. Det meldt regn store deler av morgendagen I mitt fylke, mens det kommer utover ettermiddag og kveld I nedre del av fylket, og så skal det regne både torsdag, fredag og lørdag, ser det ut til nå i mitt fylke, ja, I Grenland også, selv om det blir litt lettere vær fra starten av dagen. 17. mai været ser foreløpig ganske bra ut med sol, men det gjorde jo 16. mai I går også, så vi får se hvordan dette her utvikler seg. Men grader på stokken I dag, at de slutter på rundt 14-15 grader.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Riktig så god morgen med Alex Warren og
4: Trykk det

Forløpig en strålende flott start på dagen med sol og blå himmel og litt Alex Warren og Jelly Roll Bloodline heter sangen du fikk I det klokka 7:30 tirsdagsmorgen 12. mai som vi våkner opp til I dag. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og jeg blir med deg frem til klokka blir 11 og vi skal blant annet innom industriuka I dag og vi skal selvfølgelig innom Eurovision, for I dag så går jo den første semifinalen av stabelen, eller rettere sagt I kveld. Og det skal vi høre litt mer om etter hvert, og så må vi prate litt fotball også. Men først nå så skal du få Adele.

Jesper. Justin Bieber sammen med Blood Pup I morgenshowet her på Radio Grenland. Tirsdagsmorgen 12. mai. Vi har en full avisebunke I dag med Kragerø Blad Vestmar øverst. Og der skriver de om gatefotballen som startet opp igjen. Gjør mye med livskvaliteten overskriften. Flere aktører har nå gått sammen for å kunne gi gatefotballen I Kragerø en god oppstart. Det har vært et opphold på omtrent et år, men nå det igjen I full sving. For 4-5 år siden satt jeg mye hjemme og hadde ikke et sosialt nettverk. Nå har jeg et sosialt nettverk jeg har en glede av å være en del av, sier Mikael Nikolaisen på forsida av KV I dag. I telen så står det at ventetiden snart over, og det Snika-parken det dreier seg om. Om et år kan Magne Myrehaug sette seg ned med vinglasset og nyte utsikten over Heddalsvannet fra leiligheten I Snika-parken. Nå nemlig arbeidene I gang med byggingen av det han og mange andre påstår Notoddens flotteste beliggenhet hva leiligheter angår. I TA så det en fritidsbolig der det funnet mye feil, og det vil koste 1 million. Det startet med noen flekker etter vann på gulvet I 2022, og det viste seg å være flere lekkasjer I taket for Lars Furuseth og Katrine Midgård. En taksmann mener at nødvendige utbedringer av flere byggetekniske feil vil koste rundt 1 million kroner. Og I TA så det dette Varden svømmetilbudet som forsvinner som på forsida. Fra høsten av så det nemlig over. Ingen barnehager får svømming. Og barna, femåringene Vilde og Åse og seksåringen Shana I Hovenga barnehage synes det trist at neste kull ikke får samme opplevelser som det de har gjort. Det hva avisene fokuserer på denne solrike tirsdagsmorgen. Da har du litt av hvert til morgenkaffen I dag. Så skal du få Teddy Swims som synger Mr. Know It All.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
2: Bestille container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Velkommen.
4: Heisan. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
3: Ja, rom for fire. Med dusj.
4: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
3: Riktig.
5: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
6: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
6: Petter Stordal, kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
6: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller det på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
8: Snakkes!
0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
10: Strømglad grasseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad grasseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad grasseter.
9: Der, så.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Boligpraten på Radio Grenland.
13: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
12: Boligpraten på Radio Grenland.
13: Via Arsjø Media og i samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd i hver episode.
12: Boligpraten.
13: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.
12: Yeah! Dette morgenshowet.
14: Våkn opp til godt humør hver dag.
12: God morgen.

Peppers og Californication. Du fikk her I morgenshowet på Radio Grønland denne tirsdags morgen. Klokka har blitt 7:30, 12. mai. Vi skal ta en titt på lokale nyheter. Et vogntog kjørte seg fast I jernbanebrua ved Risingveien I Skien I natt. Tilhengeren satt seg fast, og både biltrafikk og togtrafikk ble midlertidig stanset. Kort før klokka 2 var kjøretøyet fjernet. Sjåføren blir anmeldt, og togtrafikken går nå som normalt. Fra høsten blir det slutt på svømmeopplæring for barnehagebarn I Skien og Porsgrunn, skriver Varden. Årsaken at 78 millioner kroner I statlig støtte fjernet fra statsbudsjettet, og kommunene har ikke råd til å videreføre tilbudet på egen hånd. Utdanningsforbundet bekymret og advarer om større sosial ulikhet, siden foreldre nå selv må betale for svømmekurs. Tilbudet har eksistert siden 2017. Ordfører Marius Roheim Årvoll foreslår å redusere bystyret I Skien fra 55 til 45 representanter. Målet å spare 3,5 millioner kroner, blant annet ved færre politikere.

0: færre utvalg. Forslaget for blandet mottakelse. Varaordføreren støtter en reduksjon, men usikker på om det nok til å nå sparekravet. Arbeiderpartiet på sin side mener saken burde være bedre forankret før den blir lagt frem. Politiet sperret I går kveld av et område på Hovenveien I Skien etter funn av gammel dynamitt under opppussing. Naboer ble bedt om å holde seg inne, men sprengstoffet ble vurdert som ufarlig. Sent på kvelden ble gjenstanden fjernet og sperringene opphevet. Og det kan bli betydelig strengere sikkerhet I tinghuset I Skien, skriver Thea. Domstoladministrasjonen vil kartlegge trusselsituasjonen før det trolig innføres sikkerhetskontroll med vektere og metalldetektorer innen 2027. I dag det fri avgang I bygget, men det kan bli slutt på åpne dører. Løsningen vil ligne mer på det som allerede innført I Tønsberg.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Økende morgentrafikk, blant annet på Fylkesvei 32 over Valmyrene, forløpig uten de helt lange kødannelsene, men det går litt saktere enn hva det gjorde rett I stad. Samme gjelder for så vidt også Skjelsvikdalen, Riksvei 36 og Menstadbrua I Skien. Og på Elstrømbrua I Skien så har det også begynt å danne seg køer nå inn mot Moflata rundkjøringene. I Skien sentrum ser det veldig greit ut foreløpig. Ingen store kødannelser I det hele tatt. For øvrig ser det greit ut I resten av våre områder denne morgenen, og det gjelder også fly- og togtrafikk. Alt I rute. Så har vi en bra start på dagen da, med sol og blå himmel. Det skal skye til litt mer etter hvert utover dagen. I mitt fylke skyer det helt til. Og så får vi da noen dager fremover nå som blir våte og grå. Ikke minst det mildt regnvær I varierende grad de fleste steder, både I morgen, torsdag, fredag og lørdag. Mens det foreløpig, og da må vi krysse fingre og alt annet altså. Så ser det greit ut for 17. mai været. Det meldt opphold og det meldt sol.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi 7:30 viser klokka denne tirsdag 12. mai. Håper du har en fin start på dagen så langt, og ikke minst at du har sovet godt da, og klar for tirsdag. En tirsdag som kanskje litt mer torsdag, I og med at det himmelsbrett når det da faktisk blir torsdag. Forvirrende disse mai-ukene altså. Dette Elton John, og du Dua Lipa.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotell Vik, midt i hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotell Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Det blir for tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi plantene. Ja, bare billigere.

en god gammel sleger det fra midten av 90-tallet The Fugees og Killing Me Softly Jeg husker ikke om det var første eller andre låta de kom med Om den andre der var først ute Uansett, de hadde noen på rad som herjet hitlistene relativt voldsomt den gangen Lauryn Hill og hvem andre var det som var med? Pras Siste mann, kommer ikke på I fart da Men, som det får være for denne gang Håper du har en fin og solrik start på tirsdagen Dette her, det White Snake

Whitesnake på Radio Grønland Is This Love. Det klokka 9:08 og ute på veiene så det mest trykk på Fylkesvei 32 over Vallemyrene innover mot Porsgrunn I øyeblikket. Der står køen og stamper litt grann inn mot rundkjøringen til Kjølnesområdet. Det også en del trafikk på Menstadbrua ned mot Kjørbæk og litt I området rundt Moflat og krysset, men ikke sånn kjempevoldsomt I dag, I hvert fall ikke hva det sammenlignet med hva det har pleid å være. Samme gjelder for så vidt også Skien sentrum akkurat nå, hvor det meste går veldig, veldig greit. Vi skal ta med litt nyheter straks, og siden jeg klarte å glemme navnet på selveste Wyclef Jean, så skal vi make one right, holdt jeg på å si. Dette Wyclef Jean, som kanskje var den største av de tre I The Future.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
6: Den beste musikken. Radio Grenland.

0: passert 8 tirsdagsmorgen. Du får det siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for et nytt droneangrep etter at den korte våpenhvilen løp ut i går. Flyalarmen har gått og folk blir oppfordret til å holde seg i sikkerhet. Det ukrainske luftforsvaret melder også om angrep mot byene Zaporizjzja, Dnipro, Kharkiv og Kherson. De forente arabiske emirater har utført militære angrep mot Iran. Angrepene har ikke tidligere vært offentlig kjent.
2: Ifølge The Wall Street Journal skal emiratene blant annet ha bombet et iransk oljeraffineri i Persiabukta tidlig i april, som skal ha slått ut store deler av kapasiteten siden. Iran svarte den gang med missiler og droner mot både emiratene og Kuwait. Emiratenes utenriksdepartement vil ikke kommentere angrepene, men viser til uttalelser om landets rett til å svare militært på fiendtlige handlinger.
1: Reporter Ellen Fredriksen. USA foreslår å opprette 3 nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. De 3 foreslåtte basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det brant i natt i et industribygg og flere biler på Nedenes i Arendal. Det var spredningsfare til nærliggende bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Takk skal du ha, Kristin. Et vogntog kjørte seg fast i jernbanebrua ved Risingveien i Skien i natt. Tilhengeren satt seg fast, og både biltrafikk og togtrafikk ble midlertidig stanset. Kort før klokka 2 var kjøretøyet fjernet. Sjåføren blir anmeldt, og togtrafikken går nå som normalt. Og fra høsten av blir det slutt på svømmeopplæring for barnehagebarn i Skien og Porsgrunn, skriver Varden. Årsaken at 78 millioner kroner i statlig støtte fjernet fra statsbudsjettet, og kommunene har ikke råd til å videreføre tilbudet på egen hånd. Utdanningsforbundet bekymret og advarer om større sosial ulikhet siden foreldre nå selv må betale for svømmekurs. Tilbudet har eksistert siden 2017.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Alt ser greit ut i trafikken. Fortsatt litt kø over Elstrømbrua inn mot Moflata rundt kjøringene. Alt greit i Skien sentrum. Det ser bra ut ved Mjenstadbrua. Så det Vallmyrene da, hvor det står og stamper litt grann akkurat nå. Men det pleier det jo tross alt alltid å gjøre på denne tida av døgnet. Så noe unormalt det jo for så vidt ikke. Vestfoldbanen i rute, samme gjelder meste på Bratsbergbanen, selv om det også i dag da noen innstillinger og litt alternativ transport på enkelte avganger, og så alt i rute både til og fra Torp. Nydelig sol og blå himmel i dag. Dessverre, det skal ikke vare. Det blir mer og mer skyer utover dagen, sier meteorologene, og etter hvert nå så må vi også gjøre klar for regn. Vi slipper unna i dag, men i morgen så skal det regne etter hvert de aller fleste steder, og det ser også dessverre ut til at det skal regne mer eller mindre resten av uka. Foreløpig heldigvis kryss i taket og krysser fingrer og tær, så ser det ut til at vi slipper unna på 17. mai. Da det meldt sol, i alle fall enn så lenge.
5: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
6: Morgenshowet.

Duff om her I morgenshowet på Radio Grenland 7:07 klokka I solskinnet denne foreløpig flotte tirsdag 12. mai. Håper du har hatt en bra start på dagen og at du klar for resten av den. Kommet deg greit frem dit du skal tilbringe dagen eller I det minste da begynner å nærme deg for det jo den tida der på døgnet da hvor det greit å ha kommet seg frem både til jobb og etter hvert skole. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Vi skal innom sporten ganske snart og så skal det dreie seg om både litt fotball, industriuka og Eurovision utover dagen. Først nå.

0: Odd tog en stark 1-0-seier borte mot Egersund igår och står nu med 5 seire på 6 kamper och tabelltopp. Seiersmålet kom sent I kampen ved Villads Rasmussen som skåret sitt første mål for klubben. Trener Per Fransen hyller prestasjonen og mener laget leverte en fantastisk kamp. Odd har nå 6 kamper på rad uten tap og har vunnet alle bortekampene så langt. Samtidig erkjenner han en bekymring for at spillerstallen tynn og at skader gjør laget sårbart. I gårsdagens kamp hadde Odd bare 6 innbyttere tilgjengelig. Neste kamp spilles hjemme mot Moss 16. mai. Jerpen håndball leverte et underskudd på nesten 1 million kroner I fjor, men har likevel klart å hevde seg I Eliteserien. Nå legger klubben frem en ny strategi for å snu økonomien, skriver Varden. Målet å få flere sponsorer med på laget, blant annet gjennom skreddersydde avtaler for både små og store aktører. Klubben håper å øke budsjettet med 1 million og samtidig bli mindre avhengig av dugnadsarbeid. Jerpen peker på at selv små bidrag fra mange lokale bedrifter kan bli avgjørende for videre drift og for å styrke satsningen både sportslig og organisatorisk. Vilde Riise Vinje fra Skien opplever sitt livseventyr I jenter 17-EM I fotball. Søndag var hun med på å sikre Norge både semifinaleplass og VM-billett etter 1-1 mot England. Resultatet føltes nesten som en seier og satte sterke følelser I sving. På tribunen I Belfast satt familien hennes, og da slutsignalet gikk tok farfaren til tårene. Jeg tror det betydde mye for ham, sier Vinje til Thea. For 17-åringen selv hadde det vært et døgn fullt av inntrykk etter en av de største opplevelsene så langt I karrieren. Nå venter en tøff semifinale mot Frankrike torsdag. Går Norge videre der, kan det bli EM-finale på selveste 17. mai. Vinje, som til daglig spiller for Odd Kvinner, innrømmer at det blir ekstra spesielt, men sier laget jobber godt med å håndtere både nerver og press. Og Bamble Modellflyklubb opplever et skikkelig løft etter økt aktivitet det siste året. Klubben som ble etablert I 1983 har fått flere medlemmer, også yngre, og har samtidig oppgradert både klubbhus og anlegg, skriver PD. Blant annet det bygget ny garasje, platting og installert solcelleanlegg for lading av modellfly. Miljøet beskrives som sosialt og inkluderende, der interessen for modellfly, droner og helikoptere samler folk fra hele Grenland. Medlemmene håper nå å få med enda flere, og ikke minst flere kvinner, inn I miljøet. 30. mai inviterer klubben til vårtreff, hvor publikum kan komme og se på flyvning, eller prøve seg selv I en lavterskelkonkurranse.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
6: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

mange versjoner av denne her som suser rundt om dagen, blant annet fra Alex Gray, men det jo originalen da selvfølgelig, som kanskje den aller, aller, aller beste av dem. Og så heter den jo det tross alt også. The Best, Tina Turner, frem mot lokale nyheter, får du.

Det en herlig klassiker, det fra 90-tallet, fra Tom Jones og Mosse T I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor klokka passert halv ni, og vi skal ta en titt på de siste lokale nyhetene. Et vogntog kjørte seg fast I jernbanebrua ved Risingveien I Skien I natt. Tilhengeren satt seg fast, og både biltrafikk og togtrafikk ble midlertidig stanset. Rett før klokka to var kjøretøyet fjernet. Sjåføren blir anmeldt, og togtrafikken går som normalt. Fra høsten blir det slutt på svømmeopplæring for barnehagebarn I Skien og Porsgrunn, skriver Varden. Årsaken at 78 millioner kroner I statlig støtte fjernet fra statsbudsjettet, og kommunene har ikke råd til å videreføre tilbudet på egen hånd. Utdanningsforbundet bekymret og advarer om større sosiale ulikhet siden foreldre nå selv må betale for svømmekurs. Tilbudet har eksistert siden 2017. Ordfører Marius Roheim Aarevold foreslår å redusere bystyret I Skien fra 55 til 45 representanter. Målet å spare 3,5 millioner kroner, blant annet med færre politikere og færre utvalg. Forslaget får blandet mottakelse. Varaordføreren støtter en reduksjon, men usikker på om det nok til å nå sparekravet.

0: Arbeiderpartiet på sin side mener saken burde vært bedre forankret før den ble lagt frem. Politiet sperret i går kveld av et område på Hovenveien i Skien etter funn av gammel dynamitt under opppussing. Naboer ble bedt om å holde seg inne, men sprengstoffet ble vurdert som ufarlig. Sent på kvelden ble gjenstanden fjernet og sperringene opphevet. Og det kan bli betydelig strengere sikkerhet i tinghuset i Skien, skriver Thea. Domstoladministrasjonen vil kartlegge trusselsituasjonen før det trolig innføres sikkerhetskontroll med vektere og metalldetektor innen 2027. I dag er det fri adgang i bygget, men det kan bli slutt på åpne dører. Løsningene vil ligne på det som allerede er innført i Tønsberg.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Så langt jeg kan se, så går det meste greit nå. Det som var av morgentrafikk i dag har stort sett kommet seg frem, og på torp er alltid ute, og samme beskjed får vi fra Vy. Fint vær og blå himmel enn så lenge. Vi har rundt 6-7 grader nå, 8-9 kanskje i Kragerø og Grenland, og så blir det rundt 14-15 grader som høyeste utover dagen, men det blir tilskyende og etter hvert helt overskyet mange plasser, og så blir det vått da de nærmeste dagene. Det er meldt varierende grad av regnvær både i morgen, torsdag, fredag og lørdag. Søndag 17. mai ser foreløpig ut til å gå klar. Det er meldt sol og mye blå himmel og rundt 17 grader, så vi får håpe det står seg. Men dagene frem til det altså, som nå da ser ut til å bli ganske så våte.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
0: Tirsdagsmorgen, som jo føles litt mer torsdagaktig ut, for det blir jo litt fredag igjen i morgen da, i og med himmelsbrett og inneklemt fredag og alt med seg. Og det spilles fotball. Vi er ikke ferdig denne uka heller, det er en ny kamp 16. mai, men det gikk jo veldig bra for Odd i Egersund i går, og det skal vi prate mer om.

0: mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
0: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Lisa Capaldi sin Survive her på Radio Grenland I det klokka 13:30 forbi halv ni. Håper du har en fin start på tirsdagen. Det blir I alle fall en fin kveld for Odd-fansen I går. Nå ligger egentlig alt godt til rette for at Odd-gutta kan gå med hevet hode I borgertoget på 17. mai. Nå det riktig nok en 16. mai-kamp også, da Kurt Hella, men det de presterte mot Egersund I går, det var helt der oppe det.
1: Ja, det vil jeg kalle for årsbeste. Med tanke på hvilken form Egersund har vist, med tanke på at det var bortebane og med tanke på hvordan Odd styrte kampen, skapte mer enn nok store sjanser til å vinne kampen, og det klarte de jo til slutt. Det drøyde lenge, men jeg synes det var en veldig, veldig sterk prestasjon av Odd, som ja, de har jo imponert oss tidvis I år og vist en veldig stabilitet, men det de viste her nå, det synes jeg var hakket over.
0: Per Fransen har blitt kalt mirakelmann tidligere. Vi der at vi kan kalle han det også I Skien?
1: Nei, det er jo for tidlig, men det klart altså det som ekstremt imponerende, og det jo ikke bare Per Fransen, det også ledelsen med Espen Bugge Pettersen, altså hva man har hentet. Nå fikk man ny målskårer I Rasmussen som skårer Sanel med assisten til Anfaniel til Velde, og man har disse forsvarsspillerne fra Danmark, altså uten å ha brukt veldig mye penger, så ser det ut som man har truffet jackpot rett og slett på spillerne man har hentet, og så har man fått hevet andre spillere, Samuel Skred Kjeldal strålende I går, Noah Kodjo, han en evighetsmaskin der han vandrer på store områder, så dette oddlaget ser ja, veldig bra ut også per nå, og det bare å glede seg til 16. mai-kampen. Det kommer til å bli en kamp Odd blir store favoritter I, det skal de også være mot Moss, men så gjelder det nok å ha litt tålmodighet også da, for så Moss tapte vel med ett mål borte for Kongsvinger og kom jo selvfølgelig til å sikkert være relativt defensive, men deilig da, på tabelltopp med 16 poeng, 2 poeng foran Kongsvinger, 3 poeng foran en par tre andre lag bak der, fått en sånn miniluke og ja, Det kan ikke bli bedre inn mot 16. mai, som ja, jeg vil faktisk si at jeg ser for meg at det kan komme 5000 tilskuere på Skagerrak Arena til lørdag 16. mai. Det bør det faktisk gjøre, for dette bør ses live, det å drive med nå. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

0: Morgan Wallen og hans Love Somebody her på Radio Grenland 10 minutter på 9 Og vi prater fotball med Kurt Hella for det går veldig bra for Odd I sesongstarten Hvis vi spoler et par, tre måneder tilbake I tid hadde vi sett for oss at Odd skulle få en sesongstart hvor de faktisk ubeseiret på de seks første
1: Nei, jeg hadde ikke det altså Jeg var veldig skuffet over hva Fransen leverte de siste kampene I fjor. Jeg synes det sa noe om altså klarte liksom ikke å få løftet av de han hadde da på tampen, men så hadde man truffet så til de grader på spillelogistikken, og det sterkt, det flyt, man har jo skader på tre spillere, men de fleste nøkkelspillere tilgjengelig, eller nøkkelspillerne tilgjengelig, og de virker å ha masse energi, tåler intensitet, så jeg ekstremt imponert av hva man har prestert til nå. Så jeg har jo sagt det, denne mai-måneden den blir ekstremt viktig. Det seks kamper, spilt to av dem nå, vunnet begge, og de har vunnet 3 av 3 på bortebane. Neste bortekamp mot Kongsvinger, som ser ut til å være en av de to-tre tøffeste konkurrentene I årets Obos-liga, men før det det selvfølgelig Moss kan man vinner man de fleste hjemmekampene sine og spiller uavgjort borte mot de antatt tøffeste konkurrentene, så det superbra når man I tillegg da slår Egersund som man gjør I går, og det jo ikke bare det at man vinner den kampen, men man vinner den på en veldig imponerende og fortjent måte. Det klart det gir en selvtillit og en tro I dette oddlaget at de kan faktisk gå hele veien opp til Eliteserien, selv om det tidlig, men det jo spilt 25% av sesongen, så tidlig det ikke.
0: Og så må vi vel, selv om det smerter, også ta høyde for at det vil komme et tap eller to.
1: Ja da, og det klart at kommer det et tap eller to, så spiller jo ikke det noen stor rolle. Lillestrøm gikk riktig nok ubeseiret gjennom fjorårets Obos sesong. Nei da, om man tåler noen tap, absolutt, for det er en serie hvor 5-6 lag holder ganske jant høyt nivå, tror jeg. Strømskots Stabæk, Kongsvinger, Haugesund. Jeg tror også Egersund vil være topp 6. Så disse kommer til å ta poeng fra hverandre, og så ryker man jo selvfølgelig på et bananskall i ny og ned, men det bør ikke være at man må ha så veldig høy poengsum for å være topp 2 i år. Det kommer litt an på denne innbyrdes tabellen da, mellom disse bedre lagene til nå, så ser Odd ut til å være et av de klart beste. De har møtt to gode lag til nå, Stabæk 2-2 hjemme og Egersund 1-0 borte. Moss ser ikke ut til å være av de beste lagene I år utifra de seks første kampene. Så får vi bare se da, det er ikke lett å vinne en fotballkamp, det så man jo gjennom mot Raufoss, som kanskje det svakeste laget man har møtt hittil i år. Man legger seg defensivt, og det ikke lett å skape mye, men den selvtilliten Odd-laget har nå, den tror jeg kan velte også Moss til lørdag.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Velkommen.
2: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
1: Ja, rom for fire. Med dusj?
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
1: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
5: Ja, klokka nærmer seg ni, og straks så skal vi ta imot besøk fra Industriuka, som jo straks sparker i gang i Porsgrunn. Men aller først så skal du selvfølgelig få de siste nyhetene.
6: Her VG-nyhetene. Finansdepartementet legger opp til en oljepengebruk på 579 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Det en nedgang fra 584 milliarder i budsjettet som ble vedtatt før jul. Nå skal fem partier forhandle om pengebruken. Minst 72 av statsminister Keir Starmers partifeller krever at han trekker seg. Flere kan be om hans avgang på et regjeringsmøte i dag. Det kreves støtte fra 81 av de 403 parlamentsmedlemmene for å utløse et ledervalg. En amerikansk ordfører i California er siktet for å ha jobbet som agent for Kina, reporter Ellen Fredriksen.
7: Ifølge påtalemyndigheten skal ordfører i Arcadia Eileen Wang ha publisert kinesisk propaganda på direkte ordre fra kinesiske myndigheter. Nær 60% av befolkningen i Arcadia har asiatisk bakgrunn. Wang skal ha drevet et nettsted rettet mot kinesisk-amerikanere der ferdigskrevne artikler fra Beijing ble publisert. Hun erkjenner straffskyld og risikerer opp til 10 år i fengsel.
6: To politibetjenter fra Miami i Florida har gått til søksmål mot Hollywood-stjernene Ben Affleck og Matt Damon. De sier action-thrilleren The Rip bruker for mange detaljer fra en virkelig sak de selv jobbet med, og mener filmen har ødelagt ryktet deres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: En mann i 40-årene fra Grenland dømt til 8 års forvaring for svært alvorlige overgrep mot sine to døtre. Retten slår fast at overgrepene har pågått over tid og beskriver handlingene som meget grove og konkluderer med at risikoen for gjentagelse høy. Derfor anses ikke vanlig fengselsstraff som tilstrekkelig. Mannens minstetid satt til 5 år og 4 måneder. Og fra høsten av blir det slutt på svømmeopplæring for barnehagebarn I Skien og Porsgrunn, skriver Varden. Årsaken at 78 millioner kroner I statlig støtte fjernet fra statsbudsjettet, og kommunene ikke har råd til å videreføre tilbudet på egen hånd. Utdanningsforbundet bekymret og advarer om større sosial ulikhet siden foreldre nå selv må betale for svømmekurs. Tilbudet har eksistert siden 2017.
8: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
5: Flyter fint ute på veiene, ingen meldinger om noe spesielt akkurat nå. Det gjelder for så vidt også det kollektivet. Både Vy og Torp melder at alt I rute. Og enn så lenge 17. mai været I rute også, for selv om det meldt regnvær mer eller mindre resten av uka, så ser det foreløpig bra ut for 17. mai, hvor det meldt sol og blå himmel de aller fleste steder. Men I mellomtida der så blir det mye gråvær og regnvær, og det starter allerede I dag. Ikke regnvær, men gråvær, for selv om det tilnærmet skyfritt I øyeblikket, så meldes da at det skal skye til utover dagen, og så kommer regnværet I morgen, torsdag, fredag og lørdag, som det ser ut nå.
9: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
10: Morgenshowet

0: Alesso sammen med Sara Larsson Words her I morgenshowet på Radio Grenland 8:55 denne tirsdag 12. mai. Jeg håper du har hatt en bra start på dagen så langt. Jeg heter Thomas, henger med deg utover formiddagen frem til klokka blir 11. Det skal blant annet dreie seg litt, grann, eller ok da, det skal dreie seg mye om Eurovision I løpet av neste time. Vi får Lena Bartorstad og Rune Nathaniel på besøk, og da skal vi gå igjennom selvfølgelig kveldens semifinale. Men nå skal vi skru tiden frem ganske nøyaktig 3 uker, for da, Hilde Gulløy, da braker det løs.
1: Da braker det løs med industriuka I Grenland.
0: Og du klar som et egg?
1: Og ja, nå vi jo kjempeklare. Der har vi jo jobbet hardt og lenge for å få til også I år. Og jeg kan love at det blir større og morsommere og bedre enn noen gang I år. Det jo år 5 som vi kjører på I den stilen vi gjør nå.
0: Det har blitt det, og for hvert år så har du fått mer og mer å gjøre, du også, Magnus Skrapklev. Du mest ansvarlig, du skal jo fylle opp denne hallen her, eller kanskje du egentlig har fått mindre å gjøre, for du har et sånt luksusproblem, det bare fyller seg selv.
2: Ja, jo, så har du gjort det. Det jo helt magisk, mye takket være...
0: Prate I mikrofonen der, så ta han litt ned, den kan... Der, vet du.
2: Ikke minst til at jeg 1,93.
0: Nei. Det noe der, det noe der. Men ja, luksusproblem.
2: Luksusproblem, absolutt.
0: Nå har du nesten vokst ut av telt og haller og alt som
2: Ja, det ikke bare nesten, vi har jo det. Vi har vært utsolgt siden desember omtrent. Ja. Fylt opp med noen telt, som også fylt. Helt randen, så nå har vi ikke mer plass.
0: Hva du har gjort siden desember, du da?
2: Nei, det rolig der da. Nei, jeg har jo heldigvis en ved siden av meg her som ganske aktiv på andre ting, så vi har hatt mye å henge fingeren I. Ja. Industriuka Ung og flere andre arrangementer som vi har vært med på.
0: Ja, for dette her, det veldig mye som går inn under Industriuka paraplyen og Hilde.
1: Mer og mer.
0: Og det starter jo ikke, eller det holder seg jo egentlig ikke bare på Kjølnes heller, for uka starter jo
1: starter på Elvespeilet. Ja. Starter jo med Yaras frokostmøte på Elvespeilet, som åpent for alle. Der det bare å melde seg på, om man interessert. Spennende program. Og så det offisiell åpning klokka 10 I Elvespeilet.
0: Ja. Og da kommer både energiministre og partiledere og alle som noe, holdt jeg på å si.
1: Ja, enda viktigere, det kommer bedriftsledere som har utfordringer, sånn at politikerne våre kan lære litt om rett fra kilden, hva som utfordringene for industrien I Grenland nå. Og ikke bare I Grenland, hele Norge.
0: Ja, det jo det for så vidt, men spesielt I Grenland, vi trenger kraft, hører vi de sier hver eneste dag nå.
1: Ja, det ikke en tom trussel når store flaggskip vurderer andre lokasjoner. Jeg tenker at vi I Grenland må ta det her på alvor, og vi må tørre å stille krav til de som bestemmer. Hva skal gjøres, og hvor fort kan det gjøres? Vi helt avhengige av det. En arbeidsplass på Yara gir ringvirkningen på 4 andre I Grenland.
0: Det ganske bra, det. Og alvorlig hvis den skulle forsvinne.
1: Ikke sant? Så vi må ta det her innover oss, alle sammen.
0: Det jo et budskap da, som blir hamret inn hver eneste dag dette her, men hjelper det?
1: Ja, vi får noe se da. Vi jo veldig... I går fikk vi bekreftet at vi får inn Ann-Kristin Andersen, som styreleder, eller det vil si var styreleder I Morrow.
0: Ja, var ja.
1: Som dessverre måtte kaste inn onkle I forrige uke. Så det blir spennende. Hun skal avslutte konferansen på tirsdag.
0: Ja, hun fikk plutselig ledig plass I kalenderen på en måte.
1: Ja, men ikke minst så har jeg et budskap da, som hun jo også administrerende direktør I et stort firma, sånn at hun har mye, mye godt å komme med, og mye gode råd. Antar jeg, for veien videre I Norge.
0: Magnus, du som har ansvar da for å fylle messehallen og gjøre den interessant for folk, hvordan gjør du det på en måte sånn at den vanlige mannen I gata også synes dette her interessant, for det blir jo fort sånn litt sånn ekokammer sånne messer, gjør det ikke det?
2: Jo, det gjør jo det. Det jo mange av de samme selskapene som mange steder, men det gjelder jo å prøve å få en fin mix da I hallen. På både industri og fag og teknologi og nye løsninger, så har vi jo dialog med utstillerne våre hele året og prøver å oppfordre litt å finne gøye ting å vise fram, som også appellerer til de som ja, nødvendigvis ikke i industrien, så vil jeg absolutt anbefale å komme innom. Ja.
0: Men en annen ting også, Hilde, det de samme folkene som går igjen på alle disse greiene her, ikke sant? Hele tiden, hvor som helst i landet, veldig ofte. Mm. Og så vil dere jo ha mannen i gata for å komme og bli med og se på messa til Magnus og alt sammen. Men de jo på jobb.
1: Alle ikke på jobb, jeg også kjører bil i Grenland. Det mange biler på gatene her.
0: Det
1: og det jo også en oppfordring at man kanskje skal vurdere kollektivtrafikk den uka, spesielt onsdag og torsdag. Det blir mye bil.
0: Parkering på Kjølnes jo ikke et problem i det hele tatt.
1: Problem. Men når det sagt, så det jo faktisk ikke sånn da, at de som kommer på industriuka de samme som på alt annet. De fleste som har kjøpt billetter til konferansen utenfor regionen, og det betyr at vi har klart å nå ut med budskapet nasjonalt, sånn at her det fulle hoteller, og det langveisfarende mennesker.
0: Så herlig.
1: Til og med i Østfold har de hørt om vår.
0: Ja, det ikke verst, det ikke verst. Men bedriftsledere og sånn bør si til sine ansatte at de bør ta seg en tur, ja, selv om det i arbeidstida også, kanskje?
1: Jo, altså, jeg tenker jo det. Altså, de store bedriftene våre ønsker seg jo folk fra produksjonen inn, og de ønsker seg også unge talenter. Sånn at det her jo også en oppfordring til 10. klasse lærere og 1. og 2. klasse videregående, samme aldersgruppa som Industriuka Ung, 15-18, om å prøve å få til å komme på messa for å møte potensielle nye arbeidsgivere. Det mye kult, og de kommer fra hele landet. Så det og de gleder seg så til å stå på messa og ta imot hvitebegjærlige folk.
0: Herlig. Vi skal... Ja.

0: I've never met her, synger Alice Allert i morgenshowet her på Radio Grenland. Kvart over ni klokka, det tirsdag 12. mai, og vi altså bare tre uker unna industriuka 2026. Og jeg har Hilde Gulløy, daglig leder, eller... Hva skal vi si? Festivalsjef?
1: Ja,
0: festival. Og mest ansvarlig da, Magnus Skrapklev på plass her i studio i dag. Jeg blar nedover den der lista over alle utstillerne, Magnus, og det slutter jo ikke. Jeg bare scroller. Jeg skjønner jo at du sliter med å finne plass til alle. Vi må jo begynne å stable i høyden.
2: Ja, det jo noen som har spurt om det allerede da.
0: Foreløpig er det kanskje litt vanskelig.
2: Ja, det ikke aktuelt i år, men vi får se.
0: Hva nytt i år da? Det noen nye som ikke har vært her før?
2: Ja, det det absolutt, og vi har sett en veldig økning fra andre regioner enn her. Når vi startet for noen år siden, så var det jo veldig mye fra Vestlandet som kom. Nå det masse fra Østfold, Nord-Norge, ja, Oslo-traktene, så vi ser en stor økning på ikke-lokale da, aktører som ønsker å være med.
0: Ja, og det sånn at de kommer til deg, eller må du til de?
2: Heldigvis, så frem til nå, de fem årene som har vært, så har jeg måttet gå til de. I år så har de kommet til meg, stort sett, så det har vært veldig bra.
0: Ja. Det vokser, bygget et renommé, Hilde.
1: Ja, det veldig... Jeg var i møte med ordføreren i Porsgrunn i går, og hun jo kjempestolt av arrangementet, og får lov til å være vertskapsby da, sammen med Skien. For i år måtte vi jo faktisk flytte festmiddagen opp til Skiensalen.
0: Ja.
1: Fordi det ikke var stor nok plass noe sted her i Porsgrunn kommune.
0: Nei. Der kan du se.
1: Så, men det jo hyggelig, da får vi brukt mer av Grenland, får vist frem mer av Grenland og mulighetene her. Og jeg mener jo, som jeg sa til Jannicke i går også, at vi et område som har kjempepotensial for event og arrangement. Ikke bare industriuka. Det veldig mye vi kan få til her med den logistikken og alt som vi kan by på. Her i Grenland.
0: Men hva skal du gjøre da når du får det problemet at det blir for store for Kjølnes og Porsgrunn? Altså den nærheten til Herøya, industrien der, den jo veldig naturlig for et arrangement som industriuka.
1: Ja. Og la alle spekulasjoner legges død. Vi skal ikke flytte messeområdet på noe tidspunkt, så lenge jeg sitter som dagleder i hvert fall. Det er jo noe av suksesshistorien akkurat lokasjonen vår, og det skal vi ikke undergrave i det hele tatt. Så det må vi ta på alvor. Det kort vei fra altså Skien og Porsgrunn. Det her har vi snakket om før.
0: Ja.
1: Det en by.
0: Men når området fysisk blir for lite på en måte for Magnus da, for eksempel, så må man jo tenke...
1: Men vet du hva vi har gjort i år?
0: Nei.
1: Vi har jo faktisk investert i et 400 kvadratmeter stort telt på utsida av messehallene, sånn at konferansesalen på Kjølnes, den har vi nå flyttet ut i telt.
0: Ja, så det. Ja.
1: Så vi løsningsorientert.
2: Ja, vi har til og med enda et telt på nesten 300, som kanskje ikke har sagt til deg.
1: Den var ny.
0: Så kjekt.
1: Og kost er det for noe?
0: Vi pratet jo om det her budsjettet. Nei, det noen ganger så må man bare skjære igjennom. Ja, sånn er det. Men det skjer ting også. Vi har jo... Tom Kjetil Olsen som gjør den her Industriuka-podcasten vår som for øvrig fikk ny episode dumpende inn i innboksen min her nå, så den klar på torsdag.
1: I går var det Innovasjon Norge, var det ikke det?
0: Det kan stemme det, ja. Det skal vi se her. Innovasjon Norge, det helt riktig. Det godt du har oversikten. Jeg bare sørger for å få det på, ja. Men han skal virkelig jobbe.
2: Han skal jobbe.
0: Ja.
2: Så han skal i hvert fall gjøre et Guinness-rekordforsøk på lengste livesendingen på podcast under industriuka i år.
0: Han gikk høyt ut.
2: Justert litt, grann, så får vi se hvor vi ender, men jeg tror han kommer i mål, altså.
0: Hva er rekorden?
2: Jeg tror han sa den var 37 timer, så går vel de for 50, tror jeg, med avslutning på under industriuka.
0: Ja. Det er heftig.
1: Ja.
0: Du skal ha mye på hjertet da.
2: Du blir en lang nattestime i hvert fall.
0: Ja, men de får gå inn på og bli inn på festen og sånn da, så går det jo fort.
2: Ja da.
0: Ja da. Det er gøy. Hva gleder du deg mest til, Hilde?
1: Oi, det så mye. Og i går fikk jeg jo... William igjen da. Jeg har jo fulgt med på The Voice i år.
0: Ja.
1: Og fikk jo veldig tidlig en favoritt der, så hun, og hun røyk ut på fredag. Flaks for meg, kjedelig for hun, men jeg, hun har en strålende karriere uansett. Hun heter Maya Milano, så hun har jeg booket åpninga på... på mandag. Ja. Så det nå, nå gleder jeg meg til det.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg ryker ut av The Voice eller for å åpne industriuka. Hva, altså det, det ligger høyt begge ja,
1: fantastisk. Deler. Fantastisk, og hun skal faktisk, jeg burde jo ikke si det her da, men jeg jo ikke så god til å holde på hemmeligheter, men jeg ble jo fanget av hun på audition når hun sang Voila. Ah, ja. Så den har jeg lovet meg hun skal framføre.
0: Da. Så bra, da blir det bra. Magnus, din, hva, hva tror du blir høydepunkt i år?
2: Nei, det blir som alltid det. Det lyden av strips og lukta dobbeltsidig teip inne i messalen som min høyder i løpet av året.
0: Det nydelig. Vi skal ta med et par og rigge opp vårt lille hjørne der også.
2: Ja, vi skal gjøre det.
0: Vi kommer vi også.
2: Det bra.
0: Det gjør vi. Enn så lenge, så får dere ha lykke til med de siste forberedelsene, så ses vi om en tre ukers tid da.
2: Det gjør vi.
1: Det blir så bra det, og så må dere komme da, folkens.
3: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I got something I want to talk about.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Yeah. Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

The House of Stone and Light fra Martin Page her på Radio Grenland. I det klokka har passert halv ti. Og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Og I dag hører vi at en mann I 40-årene fra Grenland dømt til 8 års forvaring for svært alvorlig overgrep mot sine to døtre. Retten slår fast at overgrepene har pågått over tid og beskriver handlingene som meget grove og konkluderer med at risikoen for gjentagelse høy. Derfor anses ikke vanlig fengselsstraff som tilstrekkelig. Mannens minste tid satt til 5 år og 4 måneder. Et vogntog kjørte seg fast I jernbanebrua ved Risingveien I Skien I natt. Tilhengeren satt seg fast, og både biltrafikk og togtrafikk ble midlertidig stanset. Kort før klokka 2 var kjøretøyet fjernet. Sjåføren blir anmeldt, og togtrafikken går som normalt. Fra høsten av blir det slutt på svømmeopplæring for

0: barnehagebarn i Skien og Porsgrunn, skriver Varden. Årsaken at 78 millioner kroner i statlig støtte fjernet fra statsbudsjettet, og kommunene har ikke råd til å videreføre tilbudet på egen hånd. Utdanningsforbundet bekymret og advarer om større sosial ulikhet, siden foreldrene nå selv må betale for svømmekurs. Tilbudet har eksistert siden 2017. Ordfører Marius Roheim Årvoll foreslår å redusere bystyret i Skien fra 55 til 45 representanter. Målet å spare 3,5 millioner kroner, blant annet med færre politikere og færre utvalg. Forslaget for blandet mottakelse. Varaordføreren støtter en reduksjon, men usikker på om det nok til å nå sparekravet. Arbeiderpartiet på sin side mener saken burde vært bedre forankret før den ble lagt frem. Og det kan bli betydelig strengere sikkerhet i tinghuset i Skien, skriver TA. Domstoladministrasjonen vil kartlegge trusselsituasjonen før det trolig innføres sikkerhetskontroll med vektere og metalldetektor innen 2027. I dag det fri adgang i bygget, men det kan bli slutt på åpne dører. Løsningen vil ligne mer på det som allerede innført i Tønsberg.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt greit i grunn i trafikken, ingen meldinger derfra nå, og det heller ikke meldt om forsinkelser hverken på Vestfoldbanen, Bratsbergbanen eller til og fra Torp. Foreløpig nydelig vær, altså blå himmel og sol, men det varer jo ikke da, for utover formiddagen nå vil det komme mer og mer skyer, sier meteorologene, og så vil det komme regn etter hvert. I morgen så det meldt stedvis og tidvis en del regn, og så skal det regne hele torsdag, fredag og lørdag. Det i alle fall sånn det mer eller mindre ser ut nå, og så slipper vi unna forløpig på 17. mai. Da det meldt sol og pent her igjen, og så får vi krysse fingrene for at det holder seg da.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4:30 forbi halv 10, og da har en fin formiddag så langt denne tirsdagen. Dette Walker Hayes.

0: guess I am.
1: Elskling?
2: Ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa jeg.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
7: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Dette morgenshowet.
11: God morgen.

Ray her på Radio Grenland, holdet halvt forbi halv ti. Det tirsdags formiddag, 12. mai, og ja, I 2026 så sitter jo noen og enhver med skjermen foran seg, enten den I handa eller på bordet eller hvor den nå enn og nå har Norske Mediebarometer 2025 blitt publisert. Det en mediebruksundersøkelse, og der har de da blant annet tatt for seg dette med skjermet. Tid. Og I snitt så nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest, har mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer seks timer på skjerm. Barn mellom 13 og 15 har ikke veldig overraskende høyere skjermtid enn folk som 35 og eldre, men unge voksne mellom 20 og 24 år de som aller mest aktive på skjerm. Daglig skjermtid ligger på 7 timer og 19 minutter, mens unge mellom 16 og 19 følger tett bak med 7 timer og 6 minutter daglig. Det jo vel mest fordi at alt skjer på skjerm om dagen, enten det spill eller TV, alt jeg på å si, eller YouTube, eller Snap, eller TikTok, eller hva det nå enn du bruker tida på. Veldig vanskelig å legge fra seg skjermen, altså. Vi får dra tilbake til en skjermfri tidsalder, mer eller mindre. Dette Sneak fra 2000, Sky.

Håper du har en fin formiddag denne tirsdagen. 8:30 har klokka blitt 12. mai, og I kveld så det da klart for semifinale 1 I Eurovision fra Wien. Da kommer det til å bli klart hvem det som klare for finalen da, til lørdag. Norge jo ikke med før til torsdag, når finalen nummer 2, eller semifinalen nummer 2, skal avvikles. Men vi skal prate mye Eurovision I løpet av neste time vi. Men aller først nå så skal du få Robbie Williams. Dette Love My Life.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: Ja, visst gjør det vel det, og klokka har blitt 10 denne tirsdags morgen. Det betyr det at du selvfølgelig skal få de siste nyhetene.
2: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner I revidert nasjonalbudsjett, samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
3: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger I årets budsjett, men Norges pris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Og anslaget for prisveksten I år justeres opp til 3,5% I revidert budsjett. I statsbudsjettet var anslaget 2,2%. Regjeringen anslår at fastlandsøkonomien vil vokse med 1,5% I år, og at ledigheten vil holde seg lav på 2,1%. USA foreslår å opprette 3 nye militærbaser på Grønland, sier en kilde med kjennskap til samtaler mellom USA og Danmark til BBC. Basene skal ligge sør på øya og får status som amerikansk territorium ifølge kilden. Det blir stjerneshow når fotball-VM sparkes I gang I USA I sommer. Popstjernen Katy Perry og sørafrikanske Tyla blant artistene som skal opptre under åpningsseremonien I California 12. juni, melder Rolling Stone. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: En mann I 40-årene fra Grenland dømt til 8 års forvaring for svært alvorlig overgrep mot sine to døtre. Retten slår fast at overgrepene har pågått over tid og beskriver handlingene som meget grove og konkluderer med at risikoen for gjentagelse høy. Derfor anses ikke vanlig fengselsstraff som tilstrekkelig. Mannens minstetid satt til 5 år og 4 måneder. Og fra høsten av blir det slutt på svømmeopplæring for barnehagebarn I Skien og Porsgrunn, skriver Varden. Årsaken at 78 millioner kroner I statlig støtte fjernet fra statsbudsjettet, og kommunene har ikke råd til å videreføre tilbudet på egen hånd. Utdanningsforbundet bekymret og advarer om større sosial ulikhet siden foreldre nå selv må betale for svømmekurs. Tilbudet har eksistert siden 2017.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
1: I trafikken går ting veldig greit I dag. Ingen meldinger som vi har fått I alle fall om noe som helst så langt. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken fra Vestfoldbanen eller Torp. Og så det en nydelig dag, fortsatt. Om det holder seg, det gjenstår jo å se. Nå det meldt mye skyer utover dagen de aller fleste steder. Det eneste Kragerø-trakten ytterst kysten som da kanskje får beholde sola I tillegg. Ellers så det meldt regnvær, både I morgen, torsdag, fredag og lørdag, men foreløpig slipper vi unna regn.

6 minutter over 10. Riktig god formiddag, tirsdag 12. mai. Håper du har hatt en bra start på dagen så langt. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11. Det skal dreie seg om Eurovision, for I kveld braker det løs I Wien med den første semifinalen. Lena Bartorstad og Rune Natale Stjernegård straks på plass.

Odd tog en stark 1-0-seier borte mot Egersund I går och står nu med 5 seire på 6 kamper och tabelltopp. Seiersmålet kom sent I kampen ved Villads Rasmussen som skåret sitt første mål for klubben. Trener Per Fransen hyller prestasjonen og mener laget leverte en fantastisk kamp. Odd har nå 6 kamper på rad uten tap og har vunnet alle bortekampene så langt. Samtidig erkjenner han en bekymring for at spillerstallen tynn og at skader gjør laget sårbart. I gårsdagens kamp hadde Odd bare 6 innbyttere tilgjengelig. Neste kamp spilles hjemme mot Moss 16. mai. Jerpen håndball leverte et underskudd på nesten 1 million kroner I fjor, men har likevel klart å hevde seg I Eliteserien. Nå legger klubben frem en ny strategi for å snu økonomien, skriver Varden. Målet å få flere sponsorer med på laget, blant annet gjennom skreddersydde avtaler for både små og store aktører. Klubben håper å øke budsjettet med 1 million og samtidig bli mindre avhengig av dugnadsarbeid. Jerpen peker på at selv små bidrag fra mange lokale bedrifter kan bli avgjørende for videre drift og for å styrke satsningen både sportslig og organisatorisk. Vilde Riis Vinje fra Skien opplever sitt livseventyr I jenter 17-EM I fotball. Søndag var hun med på å sikre Norge både semifinaleplass og VM-billett etter 1-1 mot England. Resultatet føltes nesten som en seier og satte sterke følelser I sving. På tribunen I Belfast satt familien hennes, og da slutsignalet gikk tok farfaren til tårene. Jeg tror det betydde mye for ham, sier Vinje til Thea. For 17-åringen selv hadde det vært et døgn fullt av inntrykk etter en av de største opplevelsene så langt I karrieren. Nå venter en tøff semifinale mot Frankrike torsdag. Går Norge videre der, kan det bli EM-finale på selveste 17. mai. Vinje, som til daglig spiller for Odd Kvinner, innrømmer at det blir ekstra spesielt, men sier laget jobber godt med å håndtere både nerver og press. Og Bamble Modellflyklubb opplever et skikkelig løft etter økt aktivitet det siste året. Klubben som ble etablert I 1983 har fått flere medlemmer, også yngre, og har samtidig oppgradert både klubbhus og anlegg, skriver PD. Blant annet det bygget ny garasje, platting og installert solcelleanlegg for lading av modellfly. Miljøet beskrives som sosialt og inkluderende, der interessen for modellfly, droner og helikoptere samler folk fra hele Grenland. Medlemmene håper nå å få med enda flere, og ikke minst flere kvinner, inn I miljøet. 30. mai inviterer klubben til vårtreff, hvor publikum kan komme og se på flyvning eller prøve seg selv I en lavterskelkonkurranse.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Den beste musikken.
4: Radio Grenland. Morgenshowet.
5: Everyone's got opinions. Nothing but words. But it don't make a difference. Only care about yours.

It's just you and me, synger Cameron Whitcomb her I morgenshowet på Radio Grenland. 10 minutter på 10:30 har klokka blitt. Og endelig har dagen kommet da.

0: altså deltatt I maltesisk Grand Prix Rune Nathaniel med Light Up My Life som du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. Og vi skal prate med Rune og Lena og det skal dreie seg om Eurovision semifinale 2 ganske så snart.
1: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Louise Tomlinson sin Lemonade her I morgenshowet på Radio Grenland 10 over halv 11 klokka. Vi midt I Eurovision-tåka for...
1: Så deilig!
0: Nå vi I gang! Lena Bartorstad og Rune Nathaniel...
2: Stjerngård, hvis du kommer
0: der. Ja, takk.
1: Ja, da må vi ta reklamepause igjen.
0: Det linja mi faktisk ikke lang nok til alle navnene borte. Jeg måtte liksom prøve å... Ja, ja. Nei, men det hyggelig det. De fem minutterne til vi får lov å beholde deg, for du drar vel mandagen.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi får peise på da, for... Det jo semifinale 2 da på himmelsbretten til torsdag, og da ikke vi på jobb, så vi får ta det I dag.
1: Ja, og jeg på Flint Cup.
0: Ja,
1: jeg skal presse tre dager med Flint Cup I den uka her også, jeg bare sånn at vi har balans I heimen.
0: Ja, det deilig.
1: Men ja, nei, det jeg gleder meg så til torsdagen. Da det altså så gøy at Norge skal avslutte festen, det jo alltid veldig bra. Det den beste plasseringen, det det siste folk sitter igjen med før de skal begynne å stemme, og det vi har jo en catchy låt I år. Folk husker det, og de klarer teksten til og med på refrenget, så den burde sitte hos folk etterpå.
2: Ja.
1: Men det litt skummelt, det selv om det bare 15 med, og 10 skal videre. Tidligere så har det jo vært 19, og halvparten skal videre, liksom. Ja. Men Norge ligger visst, sa du Rune, på 10.
2: På oddsen til å gå videre.
1: Ja, okay. For det en sterk semifinale på torsdag vi skal... Tvers imellom, som vi sier her.
0: Holder den da, den norske låta? Den liksom...
1: Det litt uvant
0: låt. Eller bare liker vi å tro oss selv?
1: Ja, vi liker jo alltid vår egen låt. Det jo typisk norsk å være god og alt
2: Absolutt.
1: Det der. Men det en uvant låt for oss å sende. Det ikke en typisk norsk låt. Jeg tenker at den minner meg litt om Måneskin.
2: Ja, veldig.
1: Italia som vant I... Ja, men du tenker litt, mens jeg sier at den også tenker at,
2: 21?
1: Ja, var det ikke det?
0: Ja, noe sånt
1: Og det noe sånt som liksom Tjekkia eller noe sånt litt sånn kult østblatt land
0: Jeg vil ikke si at han godeste Jonas Love han kopierer jo Damiano David
1: med
0: stilen,
1: buksa, ja.
0: og så har den barten til Benson Boone, så det liksom jeg føler at her det en kar som ikke har noe eget men nå jeg kanskje slem
1: ja, men nå jo, ja, han jo en særegen type
2: det lov å låne ja. Jo, særegen,
1: han en særegen type ja. Som jeg håper vil charmere
2: det tror han kommer til å gjøre
1: han har fått litt påpakning fordi at showen litt for sexy og det jeg faktisk litt enig. Han kan gå tone ned det. Han trenger ikke det elementet. Det holder at han flyr rundt I den der artige buksa og skjermen og synger dritbra.
0: Det det samme showet som vant Grand Prix, eller det noe annet
1: nei,
0: som
1: vi ikke har sett ja, det nå? De pleier jo ikke å endre så veldig mye på det. Nei. Og det Mona Berntsen som har koreografert eller laget det showet både I Norge og her. Så, men de kommer sikkert å spisse det til og legge litt mer kroner inn I den de gjorde på MGP.
0: Men mener de for sexy eller for vulgært?
2: Tror du det var for sexy?
1: Ja, de sier sexy, men jeg tenker at de mener sikkert litt vulgært. Og det synes jeg han trenger. Han en charmerende type som synger dritbra, og det veldig deilig da, for vårt som synger at vi trenger I hvert fall ikke å lure på det.
0: Nei.
1: Han kommer til å treffe tonene, og han kommer til å holde, stemmen holder hele uka.
0: Og han garantert videre, Rune?
2: Vi sier ja.
0: Det bra, for det ble dine siste ord I dag. Du må ha gåret. Så da tenkte jeg at jeg kunne sende deg av gårde og si tusen hjertelig takk.

0: som med disse Eurovision-låtene, de så korte, de får ikke lov å være mer enn 3 minutter. Jonas Love bare 2.46.
1: Jeg tenker alltid på det når det sånn der reality-konkurranse på TV, hvor de skal gå rundt I 4 minutter eller noe sånt, og inn I seg og gjette hvor mange, tenker jeg alltid, da hadde jeg synge La det svinge. Den kan jeg helt sånn på, vet at den 3 minutter, liksom.
0: Ja, du kan prøve.
1: Ja, skal vi ta sette 3 minutter?
0: Ja, vi tar det, vi god til det.
1: Jeg fikk jo synge La det svinge med Hanne Krogh. Ja, på Treffestivalen I fjor. Da var det liksom, jeg vurderte å pensjonere meg, liksom, for nå kan jeg legge opp. Det var veldig, veldig gøy. Jeg kunne koreografert bedre enn han med kroken.
0: Ja, det tror jeg også på. Ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Jonas Lavia skal da ut I ilden I kveld med Ja, ja, ja, og så får vi jo krysse fingrene for at det går videre. Ikke at jeg spesielt fan av låta, men det så fryktelig kjedelig å se Eurovision-finalen når Norge ikke med.
1: Det kjedelig, og det har vi jo heldigvis sjeldent fått oppleve. Jeg banker I bordet, fordi jeg litt sånn overtroisk. Nei, men jeg enig, men synes du ikke den låta, ikke den liksom fin radiolåta egentlig? Ikke den litt sånn glad låta?
0: Jo, men så, ja, men ja. Det greit det.
1: Ja. Ikke, nei, men jeg tror han avslutter ballet I kveld med en kjempefest, og så håper jeg da at folk sitter igjen og husker det refrenget når de skal stemme rett etterpå.
0: Ja, til torsdag.
1: Ja. Ja,
0: han ikke med I kveld.
1: Nei, og jeg trodde vi skulle late som det var torsdag,
0: for ja, nei,
1: du sa at det I kveld, sa du, skjønner du.
0: Så jeg tenkte at nå... driver vi ikke med.
1: Nei, ok.
0: Jeg sa bare at vi ikke på jobb.
1: Nei, ja, ok. I stedet så sa du I kveld, skjønner du, så da tenkte jeg, nå later vi som det torsdag.
0: Men jeg like surrete som deg, så det bra. Det
1: bra. Ja, da til torsdagen, så det blir bra. Nei, og så får vi da håpe at våre svenske og finske naboer, som de sikkert gjør, går videre I kveld I semifinalen igjen, sånn at de kan være med og stemme til lørdagen. Det alltid mye nabostemmer, vet du, og Island jo ikke med I år. De har jo boykottet.
0: Ja, det har de.
1: Med mange andre land. Spania ikke med. Jeg savner Spania. Jeg liker veldig ofte de spanske innslagene.
0: Ja, det det ingen andre som gjør, så de får aldri stemme.
1: Men I kveld da, så av de 4 store, så det vel Italia, den liker jeg veldig godt, og Tyskland litt sånn generisk I kveld. Og som den får vi jo se for første gang. De går jo, kvalifiserer seg jo direkte. Og så Frankrike en stor favoritt. Den ser vi til torsdagen.
0: Ja.
1: Frankrike en ung jente som synger Regarde og opera. Så det, ja. Så den kommer til å, den I toppen.
0: Skal vi ta, jeg har jo en sånn liten medley på...
1: Ja.
0: På de på torsdag også, skjønner du?
1: Greit for meg, for å si det sånn.
0: Ja, jeg tror, skal vi se, da det disse da som I ilden til torsdag.

Tidenes bidrag i Eurovision I år, My System fra Felicia, som altså skrevet av Julie Bergan fra Skien. Så vi får krysse fingrene og ønske masse lykke til. Så

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det påvirker ikke renta, mener sjeføkonom.
1: Regjeringen vil bruke 4,9 milliarder kroner mindre enn i høstens vedtatte budsjett. Oljepengebruken i budsjettet legger ikke press på renta og endrer ikke utsiktene til Norges Bank, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov. Forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,25%. Hov sier slaget om renta står ved neste inflasjonstall, ikke dette budsjettet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Iran truer med å anrykke uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anrykket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, er avlyst etter at Statens vegvesen har satt ned foten. Rittet skulle vært avholdt 20. og 21. juni, og 800 deltakere var allerede påmeldt. I fjor ble 32,3 millioner mennesker fordrevet på grunn av konflikt og vold. Det 60% flere enn året før, skriver Flyktninghjelpen i en ny rapport. Og for første gang det flere fordrevne fra krig enn naturkatastrofer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 40-årene fra Grenland er dømt til 8 års forvaring.
3: Multimaskiner og kontormøbler.
2: En mann i 40-årene fra Grenland er dømt til 8 års forvaring for svært alvorlige overgrep mot sine to døtre. Retten slår fast at overgrepene har pågått over tid og beskriver handlingene som meget grove, og konkluderer med at risikoen for gjentagelse er høy. Derfor anses ikke vanlig fengselsstraff som tilstrekkelig. Mannens minstetid er satt til 5 år og 4 måneder. Reiselivsselskapet Grend har gått konkurs med over 17 millioner kroner i gjeld. Selskapet har utviklet luksuriøse småhytter, blant annet ved sommerland i Bø, i Stavern og utenfor Stavanger. Ifølge bostyrer er verdiene anslått til rundt 13 millioner kroner, mens gjelda i hovedsak ligger hos banken. Og et kjent syn langs Telemarkskanalen er nå lagt ut for salg. MS Skarsfoss selges for 3,8 millioner kroner etter 35 år i drift. Eier Asbjørn Lia sier til Varden at det en tung avgjørelse, og forteller at det ble følelsesladet på den siste turen. Nå håper han en lokal kjøper vil videreføre båten og driften.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt i hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost i koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi i Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Du vet den følelsen det gir deg, med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
7: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
8: Boligpraten på Radio Grenland.
9: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
8: Boligpraten på Radio Grenland.
9: Vi Aschu Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
8: Boligpraten.
9: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen i Bamble Handelspark.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
0: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922 555 93. 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
5: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Velkommen til Mai-dager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
3: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
4: Velkommen.
5: Hei, Sam.
4: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
5: Ja, rom for fire. Med dusj?
4: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
5: Riktig.
6: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
7: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
6: Industriuka. Norges viktigste møteplass
8: fra 1. til 4. juni.
6: Industriuka.no

0: Her VG-nyhetene. Nordmenn på skjerm i snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest, mer enn 7 timer, mens 13-15-åringer 6 timer på skjerm. Regjeringen vil minske oljepengebruken med 4,9 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig øker de strømstøtten med 10 milliarder.
1: Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg har ikke plass til nye store satsinger i årets budsjett, men Norges pris styrkes. Regjeringen blar opp 10 milliarder ekstra til strømstøtte til 21,5 milliarder. Støre sier budsjettet ikke skal presse opp prisstigningen. Det mye vi sier nei til, men vi trygger folks hverdagsøkonomi, sier finansminister Stoltenberg.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Storbritannia krever minst 74 av statsminister Keir Starmers partifeller at han trekker seg. Valgresultatet etter lokalvalget bidrar til presset. Gruvearbeidere i Myanmar har funnet en rubin på hele 11 000 karat. Det tilsvarer 2,2 kilo. Edelstenen den nest største av sitt slag som noensinne funnet i Myanmar. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 40-årene fra Grenland dømt til 8 års forvaring for svært alvorlige overgrep mot sine to døtre. Retten slår fast at overgrepene har pågått over tid og beskriver handlingene som meget grove, og konkluderer med at risikoen for gjentagelse høy. Derfor anses ikke vanlig fengselsstraff som tilstrekkelig. Mannens minstetid satt til 5 år og 4 måneder. Reiselivsselskapet Grend har gått konkurs med over 17 millioner kroner i gjeld. Selskapet har utviklet luksuriøse småhytter, blant annet ved sommerlandet i Bø, i Stavern og utenfor Stavanger. Ifølge bostyrer verdiene anslått til rundt 13 millioner kroner, mens gjelda i hovedsak ligger hos banken. Og et kjent syn langs Telemarkskanalen nå lagt ut for salg. MS Skarsfoss selges for 3,8 millioner kroner etter 35 år i drift. Eier Asbjørn Lia sier til Varden at det en tung avgjørelse, og forteller at det ble følelsesladet på den siste turen. Nå håper han en lokal kjøper vil videreføre båten og driften.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Odd tok en sterk 1-0-seier borte mot Egersund I går og står nå med 5 seire på 6 kamper og tabelltopp. Seiersmålet kom sent I kampen ved Villads Rasmussen som skåret sitt første mål for klubben. Trener Per Fransen hyller prestasjonen og mener laget leverte en fantastisk kamp. Odd har nå 6 kamper på rad uten tap og har vunnet alle bortekampene så langt. Samtidig erkjenner han en bekymring for at spillerstallen tynn og at skader gjør laget sårbart. I gårsdagens kamp hadde Odd bare 6 innbyttere tilgjengelig. Neste kamp spilles hjemme mot Moss 16. mai. Jerpen håndball leverte et underskudd på nesten 1 million kroner I fjor, men har likevel klart å hevde seg I eliteserien. Nå legger klubben frem en ny strategi for å snu økonomien, skriver Varden. Målet å få flere sponsorer med på laget, blant annet gjennom skreddersydde avtaler for både små og store aktører. Klubben håper å øke budsjettet med 1 million og samtidig bli mindre avhengig av dugnadsarbeid. Jerpen peker på at selv små bidrag fra mange lokale bedrifter kan bli avgjørende for videre drift og for å styrke satsningen både sportslig og organisatorisk. Vilde Riise Vinje fra Skien opplever sitt livseventyr I jenter 17-EM I fotball. Søndag var hun med på å sikre Norge både semifinaleplass og VM-billett etter 1-1 mot England. Resultatet føltes nesten som en seier og satte sterke følelser I sving. På tribunnen I Belfast satt familien hennes, og da sluttsignalet gikk tok farfaren til tårene. «Jeg tror det betydde mye for ham», sier Vinje til Thea. For 17-åringen selv hadde det vært et døgn fullt av inntrykk etter en av de største opplevelsene så langt I karrieren. Nå venter en tøff semifinale mot Frankrike torsdag. Går Norge videre der, kan det bli EM-finale på selveste 17. mai. Vinje, som til daglig spiller for Odd Kvinner, innrømmer at det blir ekstra spesielt, men sier laget jobber godt med å håndtere både nerver og press. Og Bamble Modellflyklubb opplever et skikkelig løft etter økt aktivitet det siste året. Klubben som ble etablert I 1983 har fått flere medlemmer, også yngre, og har samtidig oppgradert både klubbhus og anlegg, skriver PD. Blant annet det bygget ny garasje, platting og installert solcelleanlegg for lading av modellfly. Miljøet beskrives som sosialt og inkluderende, der interessen for modellfly, droner og helikoptere samler folk fra hele Grenland. Medlemmene håper nå å få med enda flere, og ikke minst flere kvinner, inn I miljøet. 30. mai inviterer klubben til vårtreff, hvor publikum kan komme og se på flyvning eller prøve seg selv I en lavterskelkonkurranse.

0: Flint?
1: Ja.
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Hipp hipp hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
4: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
6: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Boligpraten på Radio Grenland.
1: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type oppussing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
0: Boligpraten på Radio Grenland.
1: Via Arsjø Media og i samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd i hver episode.
0: Boligpraten.
1: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: Velkommen til maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
5: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordalen, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Comfort Go!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett! Da rappellerer du!
5: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller dere på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
7: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen anslår at de får 4,7 milliarder i ekstra utbytte fra selskaper som staten helt eller delvis eier. Pengene skal brukes for å dekke inn ekstra utgifter i budsjettet. Nå klokka 12 legger finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Storbritannias statsminister Keir Starmer nekter og gjeter for presset å gå av, skriver The Guardian. Minst 78 av partifellene hans krever at han trekker seg, og det trengs 81 for å utløse et ledervalg. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
1: Gruppen Shiny Hunter stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 i Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Statssekretær Andreas Kvavik nå i Teheran i Iran for samtaler med iranske ledere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 40-årene fra Grenland dømt til 8 års forvaring for svært alvorlige overgrep mot sine to døtre. Retten slår fast at overgrepene har pågått over tid og beskriver handlingene som meget grove, og konkluderer med at risikoen for gjentagelse høy. Derfor anses ikke vanlig fengselsstraff som tilstrekkelig. Mannens minstetid satt til 5 år og 4 måneder. Reiselivsselskapet Grend har gått konkurs med over 17 millioner kroner i gjeld. Selskapet har utviklet luksuriøse småhytter, blant annet ved sommerlandet i Bø, i Stavern og utenfor Stavanger. Ifølge bostyrer verdiene anslått til rundt 13 millioner kroner, mens gjelda i hovedsak ligger hos banken. Og et kjent syn langs Telemarkskanalen nå lagt ut for salg. MS Skarsfoss selges for 3,8 millioner kroner etter 35 år i drift. Eier Asbjørn Lia sier til Varden at det en tung avgjørelse, og forteller at det ble følelsesladet på den siste turen. Nå håper han en lokal kjøper vil videreføre båten og driften.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestill i konteiner hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
5: Fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93, 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark. Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger. På 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Velkommen.
3: Hei, Sand. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
3: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
4: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad gressklipper.
5: Der så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: to Friends synger Summer idet klokka har blitt to.
1: Her VG-nyhetene. Revidert nasjonalbudsjett skal bidra til å opprettholde det gode utgangspunktet Norge har I det usikre verdensbildet, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Regjeringen legger opp til å bruke 579 milliarder oljekroner, som noe lavere enn tidligere ventet.
2: Det et nøytralt budsjett, det vil si at det øker ikke press I norsk økonomi, øker ikke presset på økt prisstigning.
1: Men jubelen blant støttepartiene til regjeringen foreløpig beskjeden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussens første reaksjon at budsjettet grått og gnient. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Iran truer med å anrike uran opp til 90% renhet dersom de blir angrepet igjen. Anriket uran kan potensielt brukes til å utvikle atomvåpen. Nordmenn på skjerm I snitt 5 timer og 21 minutter hver dag, det viser mediebruksundersøkelsen. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest mer enn 7 timer, mens 13 til 15-åringer 6 timer på skjerm. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

vi i gang med tirsdags ettermiddagen da her på Radio Grenland 2:30 som klokka har blitt. Håper du har hatt en bra dag. Det har vært ganske vårlig og fint det meste av dagen, selv om det ser ut til at det kommer nok til å bli både litt gråere og våtere resten av denne tirsdagen. Vi skal ta en titt på været vi om ikke så lenge. Jeg heter Thomas, stepper inn for Kristoffer i ettermiddag. Nå med musikk fra Huntrix. Dette

gott holdt å være to eternity fra Alex Warren og Gigi Perez. Det har vært en fin tirsdag frem til nå I ettermiddag. Skumle mørke skyer som henger over deler av våre områder. Noen steder så har de med regn, andre steder slipper unna. Men I dagene fremover så nok det værtypa vi må belage oss på, for det meldt regnvær fra I morgen av gjennom torsdag, fredag og lørdag. Og så ser det foreløpig ut da, til at 17. mai-været blir relativt bra.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
4: Refresh!

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Ettermiddagsrøsje.

0: Try to forget you synger meg her på Radio Grønland og ettermiddagsrøsje 10 minutter på halv tre tirsdags ettermiddag. Straks så skal vi prate fotball med Kurt Hella, men først litt øvrig sport, selv om det blir litt fotball der også da. Odd tok en sterk 1-0-seier borte mot Egersund I går og står nå med 5 seire på 6 kamper og tabelltopp. Seiersmålet kom sent I kampen ved Villads Rasmussen som skåret sitt første mål for klubben. Trener Per Fransen hyller prestasjonen og mener laget leverte en fantastisk kamp. Odd har nå 6 kamper på rad uten tap og har vunnet alle bortekampene så langt. Samtidig erkjenner han en bekymring for at spillerstallen tynn og at skader gjør laget sårbart. I gårsdagens kamp hadde Odd bare 6 innbyttere tilgjengelig. Neste kamp spilles hjemme mot Moss 16. mai. Jerpen håndball leverte et underskudd på nesten 1 million kroner I fjor, men har likevel klart å hevde seg I eliteserien. Nå legger klubben frem en ny strategi for å snu økonomien, skriver Varden. Målet å få flere sponsorer med på laget, blant annet gjennom skreddersydde avtaler for både små og store aktører. Klubben håper å øke budsjettet med 1 million og samtidig bli mindre avhengig av dugnadsarbeid. Jerpen peker på at selv små bidrag fra mange lokale bedrifter kan bli avgjørende for videre drift og for å styrke satsningen både sportslig og organisatorisk. Vilde Ries Vinje fra Skien opplever sitt livseventyr I jenter 17-EM I fotball. Søndag var hun med på å sikre Norge både semifinaleplass og VM-billett etter 1-1 mot England. Resultatet føltes nesten som en seier og satte sterke følelser I sving. På tribunnen I Belfast satt familien hennes, og da slutsignalet gikk tok farfaren til tårene. Jeg tror det betydde mye for ham, sier Vinje til Thea. For 17-åringen selv hadde det vært et døgn fullt av inntrykk etter en av de største opplevelsene så langt I karrieren. Nå venter en tøff semifinale mot Frankrike torsdag. Går Norge videre der, kan det bli EM-finale på selveste 17. mai. Vinje, som til daglig spiller for Odd Kvinner, innrømmer at det blir ekstra spesielt, men sier laget jobber godt med å håndtere både nerver og press. Og Bamble Modellflyklubb opplever et skikkelig løft etter økt aktivitet det siste året. Klubben som ble etablert I 1983 har fått flere medlemmer, også yngre, og har samtidig oppgradert både klubbhus og anlegg, skriver PD. Blant annet det bygget ny garasje, platting og installerte solcelleanlegg for lading av modellfly. Miljøet beskrives som sosialt og inkluderende, der interessen for modellfly, droner og helikoptere samler folk fra hele Grenland. Medlemmene håper nå å få med enda flere, og ikke minst flere kvinner, inn I miljøet. 30. mai inviterer klubben til vårtreff, hvor publikum kan komme og se på flyvning, eller prøve seg selv I en lavterskelkonkurranse.
1: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb, ettermiddagsrøsj.

0: Emma som representerer Australia I årets utgave av Eurovision Delta Goodrem Lust Without You heter sangen du nettopp hørte her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland hvor det skal dreie seg mye mer om Eurovision litt senere I ettermiddag men nå skal vi prate fotball for nå ligger egentlig alt godt til rette for at Odd-gutta kan gå med hevet hode I borgertoget på 17. mai nå det riktig nok en 16. mai kamp også da Kurt Hella, men det de presterte mot Egersund I går, det var helt der oppe det.
1: Ja, det vil jeg kalle for årsbeste. Med tanke på hvilken form Egersund har vist, med tanke på at det var bortebane, og med tanke på hvordan Odd styrte kampen, skapte mer enn nok store sjanser til å vinne kampen, og det klarte de jo til slutt. Det drøyde lenge, men jeg synes det var en ja, veldig, veldig sterk prestasjon av Odd som ja de har imponert oss tidvis I år og vist en veldig stabilitet men det de viste her nå det synes jeg var hakket over.
0: Per Fransen har blitt kalt mirakelmann tidligere. Vi der at vi kan kalle han det også I Skien?
1: Nei, det er jo for tidlig, men det klart altså det som ekstremt imponerende, og det jo ikke bare P. Fransen, det også ledelsen med Espen Bukke-Pettersen, altså hva man har hentet. Nå fikk man ny målskårer I Rasmussen som skårer Sanel med assisten til Anfaniel til velde, og man har disse forsvarsspillerne fra Danmark, altså uten å ha brukt veldig mye penger, så ser det man ut som man har truffet jackpot rett og slett på spillerne man har hentet, og så har man fått hevet andre spillere Samuel Skred, Kjeldal strålende I går, Noah Kodjo han en evighetsmaskin der han vandrer på store områder så Dette Odd-laget ser ja, veldig bra ut også per nå, og det bare å glede seg til 16. mai-kampen. Det kommer til å bli en kamp Odd blir store favoritter I. Det skal de også være mot Moss, men så gjelder det nok å ha litt tålmodighet også da, for så Moss tapte vel med ett mål borte for Kongsvinger, og kom jo selvfølgelig til å sikkert være relativt defensive, men det deilig da, på tabelltopp med 16 poeng, 2 poeng foran Kongsvinger, 3 poeng foran en par tre andre lag bak der, fått en sånn miniluke, og ja, det kan ikke bli bedre inn mot 16. mai, som ja, jeg vil faktisk si at jeg ser for meg at det kan komme 5000 tilskuere på Skagerrak Arena til til lørdag 16. mai. Det bør det faktisk gjøre, for dette bør ses live, det å drive med noe.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Søren var sommeren igjen, Ruben, så snart
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen
1: Det gjør det, vet du Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år eller om de faktisk kan gå over den nye brua
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett Da rappellerer du
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Toy Soldiers fra Martika, tilbake fra 1989 her på Radio Grenland, kvart på tre tirsdags ettermiddag, 12. mai I ettermiddagsrøsje, hvor vi prater fotball, og det har jo gått over all forventning I sesongstarten for Odd. Hvis vi spoler et par, tre måneder tilbake I tid, hadde vi sett for oss at Odd skulle få en sesongstart hvor de faktisk ubeseiret på de seks første.
1: Nej, jeg hadde ikke det altså. Jeg var veldig skuffet over hva Fransen leverte de siste kampene I fjor. Jeg synes det sa noe om, klarte liksom ikke å få løftet de han hadde da på tampen, men så har man truffet så til de grader på spillelogistikken, og det sterkt, det flyt, man har jo skader på tre spillere, men de fleste nøkkelspillere tilgjengelige, eller nøkkelspillerne tilgjengelige, og de virker å ha masse energi, tåler intensitet, så jeg ekstremt imponert av hva man har prestert til nå. Så jeg har jo sagt at denne mai-måneden den blir ekstremt viktig. Det seks kamper, spilt to av dem nå, vunnet begge, og de har vunnet 3 av 3 på bortebane. Neste bortekamp mot Kongsvinger, som ser ut til å være en av de to-tre tøffeste konkurrenten I årets Obos-liga, men før det det selvfølgelig Moss. Vinner man de fleste hjemmekampene sine og spiller uavgjort borte mot de antatt tøffeste konkurrentene, så det superbra når man I tillegg da slår Egersund som man gjør I går, og det jo ikke bare det at man vinner den kampen, men man vinner den på en veldig imponerende og fortjent måte. Det klart det gir en selvtillit og en tro I dette oddlaget at de kan faktisk gå hele veien opp til Eliteserien, selv om det tidlig, men det jo spilt 25% av sesongen, så tidlig det ikke.
0: Og så må vi vel, selv om det smerter, også ta høyde for at det vil komme et tap eller to.
1: Ja da, og det klart at det kommer et tap eller to, så spiller jo ikke det noen stor rolle. Lillestrøm gikk riktig nok ubeseiret gjennom fjorårets Obos sesong. Neida, om man tåler noen tap, absolutt, for det er en serie hvor 5-6 lag holder ganske jant høyt nivå, tror jeg. Strømskots, Stabæk, Kongsvinger, Haugesund. Jeg tror også Egersund vil være topp 6. Så disse kommer til å ta poeng fra hverandre, og så ryker man jo selvfølgelig på et bananskall i ny og ned, men det bør ikke være at man må ha så veldig høy poengsum for å være topp 2 i år. Det kommer litt an på denne innbyrdes tabellen da, mellom disse bedre lagene. Til nå så ser Odd ut til å være et av de klart beste. De har møtt to gode lag til nå. Stabæk 2-2 hjemme og Egersund 1-0 borte. Moss ser ikke ut til å være av de beste lagene I år utifra de seks første kampene, så får vi bare se da, det er ikke lett å vinne en fotballkamp, det så man jo hjemme mot Raufoss, som kanskje det svakeste laget man har møtt hittil i år. Man legger seg defensivt, og det ikke lett å skape mye, men den selvtilliten Odd-laget har nå, den tror jeg kan velte også Moss til lørdag.

Steven Sanchez og hans Sweet Love her på Radio Grenland 8.5 på 3 tirsdags ettermiddag. Håper du har en bra dag så langt. Nå vi jo snart I mål med arbeidsdagen. Klokka nærmer seg 3 og litt nyheter. Først The Weeknd.

0: nye for sommerblomstene. Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Nelly Furtado, tirsdags ettermiddag her på Radio Grenland. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om Norges økonomiske sårbarhet siden vi har så mye penger på børs.
2: Og en svingning I aksjekursene har på en måte fem ganger så stor virkning på nasjonalformuen vår som svingning I oljeprisene.
1: Det blandede reaksjoner på regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Vi må styrke velferden og hverdagsøkonomien når prisene øker. Regjeringen leverer ikke på dette, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til VG. MDG sier at de har fått nok på klima til å kunne sette I gang med forhandlinger om revidert. Selskapet bak læringsplattformen Canvas har betalt løsepenger til hackerne bak angrepet 1. mai.
3: Gruppen Shiny Hunter stjal data fra 8800 utdanningsinstitusjoner, inkludert 37 I Norge. Brukerne ble møtt med melding om at Instructure måtte kontakte dem innen 12. mai før alt ble lekket. I går betalte de løsepenger og fikk bekreftet at dataene ble slettet. Det tredje gang Canvas blir hacket. Hvor mye selskapet betalte hackerne ikke kjent.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø I deler av innlandet og I Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra I morgen kveld. I dag det problemer på E6 I Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Stay if you wanna dance, og det må du for all del gjøre, altså det blir muligheter til det utover ettermiddagen. Vi skal tross alt sette I gang årets Eurovision-fest, for I kveld så går første delfinale av stabelen 21.00, og jeg hadde besøk av Lena Bartorstad og Rune Nathalie Stjerngård tidligere I morgenshowet I dag, og da gikk vi gjennom alt som har med Eurovision å gjøre, og det skal du få et lite gjenhør med da litt utover ettermiddagen nå. Jeg heter Thomas og stepper inn for Kristoffer I ettermiddag, fram til klokka blir fem, nå med god gammel Glenn Medeiros. Super.

0: Gruppet med Changes her på Radio Grenland 12 minutter forbi 3 og det kan nok være at det noen forandringer I vente værmessig altså For det ser ut som vi går fra en lengre periode med ganske så fint vær til å få en periode nå frem mot 17. mai med både gråvær og en god del regnvær. Det starter sånn forsiktig utover ettermiddagen I dag, fortsetter litt I morgen, og så det meldt mye regn torsdag og fredag, og litt også utover lørdag.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
7: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
8: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Boligpraten på Radio Grenland.
9: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
8: Boligpraten på Radio Grenland.
9: Via Arsjø Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
8: Boligpraten.
9: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.
10: Ettermiddagsrushet.

Miley Cyrus, Dream as One her på Radio Grenland 7.5 på halv 4 tirsdags ettermiddag og da setter vi I gang festen vi for endelig har dagen kommet da

0: av mai måned. Åh,
1: så deilig. Åh, jeg så lei av fotballlyd hver kveld. Nå, det her min uke.
0: Det Eurovision uka. Det i gang i Wien. Der har de hatt, de har presentert seg i byen, og de har hatt øvinger og det ene med det andre, men ja. I kveld så begynner de ordentlig.
1: Ja, i kveld begynner det på ordentlig. Første semifinale i kveld klokka 9. Det jo alltid litt så dumt at det så sent. Og jeg tenker, tenk på Hellas og de. Ja. Der begynner det enda sent. Aserbaidsjan, der begynner det sent. Men jeg synes det rart at ikke de ikke kjører liksom 8 Central European Time, liksom. Men ja,
0: det litt tidlig blande når elever skal på skolen dagen etter, og vi andre skal på jobb og alt sånt nå. Men,
1: ja, for det jo liksom bare Storbritannia og Irland som det begynner klokka 8 hos, liksom. Så det jo ikke, ja, det sant. Ja, og Spania for så vidt, men de jo ikke med i år.
0: Nei, en som med i år, det jo deg, Rune.
2: Det med hos deg, ja.
0: Hyggelig. Rune Nathaniel Tofte Sporas Støyl Stjerngård.
2: Det mange navn her.
0: Fader, hvor stort breit pass
1: er
0: det du har.
1: Da må vi ha reklamepause.
2: Takk for introduksjon, Thomas.
0: Ja, ja, den kan du ta med deg helt gratis.
2: Ja, takk.
0: Det et par ekstra navn her siden siste året, eller ikke det?
2: Jo, jeg ble gift og sånn, så da måtte jeg samle på et navn til.
0: Ja, ja, sånn det, sånn det. Eurovision og dere to, det jo, det hører jo sammen det.
1: Absolutt. Ja. Rune og jeg, vi kjenner hverandre fra Porsgrunn Amatørteater, mm-hmm. og ble vel kjent når vi var sånn 10-11-12 eller sånt nå, ja. Og har jo da fant jo veldig tidlig ut at vi hadde en felles interesse i Eurovision. Og jeg må jo nødt til å si at det året jeg var i USA som utvekslingsstudent, så kunne jeg jo ikke se på Eurovision der borte, ikke sant?
0: Nei, det sant det.
1: Og da sendte Rune året Eurovision på VHS til meg, med alle tekster printet ut i en pakke. Det den beste pakka jeg noen gang har fått. Det god venn, eller?
2: Det god venn. Da vet du, da stiller du opp.
0: Det
2: du sitter her på andre siden av jorda, ikke får sett Eurovision.
1: Ja, ellers hadde jeg tatt høl i historien der, men nei da, det fikk med meg 92, 93, eller 93 var vel det da, ja.
0: Men det ikke noe problem i år.
1: Nei da, i år så skal vi få det med vårs, og jeg gleder meg. Det fest denne uka her altså.
2: Men vi har egentlig ikke tid til å jobbe, fant jeg. Så egentlig burde vi hatt ferie denne uka, så vi kunne fått...
1: Men Norge jo ikke med i kveld.
0: Nei, og kjøsten av meg som skjer på utse her nå.
1: Det flere som gleder seg. Har du bestilt pyro til vårs?
0: Ja, det var jo bare litt tidlig. Nei, men live radio, det da skjer det ting.
1: Sånn er det. Nei da, men vi jo ikke med før på torsdag i semifinale 2, og da skal vi jo faktisk avslutte hele ballet, men i kveld så har vi jo våre svenske kollegaer med norsk og lokal låtskriver.
0: Ja, for det Julie Bergan som har skrevet det som svenskenes vinnerhåp i år.
1: Ja, hun vel fra rett rundt hjørnet fra deg og Borgestad et
2: sted. Det fra Bratsberg. Åja, hun det.
0: Ja. Ok.
1: Så, men ja, nei, i år så jeg ikke så begeistret for Sverige som jeg pleier å være.
2: Ikke heller.
1: Nei,
2: jeg ikke det.
1: Nei, jeg pleier liksom egentlig å alltid ha Sverige på topp tre, liksom. Ja. Men i år så synes jeg den litt sånn generisk. Og jeg synes ikke det så spennende med det der munnbindet.
2: Exakt. Ja. Jeg skulle til å si at munnbindet, også når brillene går på slutten av sangen, tenker jeg bare, nei, du mister
1: jeg
2: meg litt der.
1: Jeg håper hun skulle kaste, for det har jo vært hennes greie med det munnbindet, frøken Snusk tidligere, nå som Felicia. Så jeg håper liksom at dette skulle, i det at hun
0: når
1: skulle...
0: Når du sier frøken Snusk.
1: Ja da, det det du tror.
0: Ja, det det. Ja.
1: Og da var det en sånn her ro.
0: For research purposes only, altså.
1: Ja, og da hadde jeg sånn rosa Balenciaga Finlandshette, som var liksom hennes kostyme. Så derfor har jeg tatt med seg dette her. Og jeg tenkte jo liksom, når hun da skal stille under sitt eget navn, så tenkte jeg, ok, da åpner hun med den der munnbindet, og så kaster hun det etter første verset. Liksom tenkte jeg at nå, nei da, det skal på. Det skal synges med, stakkars lydmann. Men ja da, så men de kommer nok med, de kommer videre, og de kommer til sikkert til topp 10 som de pleier.
2: Ja,
1: men
2: tror du det?
1: Ja, det tror jeg, for folk er så vant til å stemme på Sverige liksom.
2: Ja, det ligger liksom inne i toppen.
1: Ja, det liksom, men jeg tror ikke de vinner.
2: Nei, det gjør de ikke.
1: Nei.
0: Nei, vi får se. Det jo en annen i kveld da, som uansett hva de gjør og hva de sender, enten blir tatt godt imot av publikum, eller blir boykottet.
1: Ja. Du tenker på Israel.
0: Ja.
1: Og det de vinner heller ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men de sender jo dessverre aldri noe dårlig da. Det hadde jo vært så lett hvis de bare sendte noe ræl. Men det her heller ikke det beste Israel har sendt, men de får nok noen franske stemmer, for de synger jo på fransk.
0: Ja, hvorfor gjør de det da, Rune?
2: Nei, men jeg mener bestemt at han fransk, han eller har franske
1: halt fransk,
2: aner. Ja, et eller annet greier der, og derfor måtte sangen være på fransk.
1: Den heter Michel, den sangen.
2: Og jeg tenker det jo smart, et smart trekk å sende en fransk språklig sang når du kan få poäng fra både
0: ja absolut absolut
2: Belgien Schweiz Frankrike hvor andre steder de snakker fransk
1: ja
2: så det sjaktek
0: eller så har jo turistkontoret I Moldova vært veldig aktiv I år
1: det vil jeg si det de som har finansiert denne låta det ordentlig Moldova reklame
2: elsker det fantastisk
1: det kjempegøy
2: så gøy du må bli godt humør
1: det blir fest ja og hvis ikke folk kan det moldoviske flagget etter den de tre minuttene I kveld som jeg vi tror blir godt representert på den scenen så Så jeg ikke interessert I geografi
0: Moldova, altså, det vel Europas fattigste land De har denne Transnistria-regionen De klemt inn mellom Ukraina og Romania Det vel snakk om at de skal slå seg sammen med Romania Og de ga oss Maya Hi
1: Ja, ja.
0: Ikke minst
1: Og ikke minst jukkende saksofonister
0: Ja, det også, så de har levert mye bra opp igjennom
2: Ja, det har de,
0: det har de.
2: Ellers, Og jeg tror det kommer til å score ganske godt ja. I år også, for jeg sikker på at de kommer til finalen, og det blir vel kanskje, jeg sier en topp 15 da.
1: Og de skal åpne festen I kveld.
2: Ja.
1: Så det blir gøy.
0: Ja, det blir det. Det 15 I dag også, de skal bli til 10, det ikke sånn?
1: Jo.
0: Ja. Jeg har ikke fullstendig oversikt over hvem som venn her, men jeg har en sånn liten medley over alle låtene, så da får vi I hvert fall et lite inntrykk av hvordan kvelden kommer til å bli da.
1: Ja.
0: Skal vi se.
1: Nå.
0: Hvis vi gjør sånn. Ja, vi er spent.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Velkommen.
2: Hei, Sam.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
4: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen i Bamble Handelspark.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Obsession synger Julie Forsdal fra Brevik her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland 13.5 forbi halv fire tirsdags ettermiddag og jeg hadde besøk tidligere I dag av et par stykker som relativt obsessed, hvertfall når det kommer til Eurovision Vi midt I Eurovision-tåka for...
1: Åh, så deilig!
0: Nå vi I gang! Lena Bartorstad og Rune Nathaniel...
2: Stjernborg, hvis du kommer
0: ja, takk.
1: Ja, da må vi ta reklamme på oss igjen.
0: Det linja mi faktisk ikke lang nok til alle navnene bort her. Jeg måtte liksom prøve å... Nei, men det hyggelig det. Ja. De fem minutterne til vi får lov å beholde deg, for du drar med mandagen.
2: Ja, ja, ja.
0: Mm. Vi får peise på, da, for... Det jo semifinale 2 da på himmelsbretten til torsdag, og da ikke vi på jobb, så vi får ta det I dag.
1: Ja, og jeg på Flint Cup. Jeg skal presse
0: helt.
1: 3 dager med Flint Cup I den uka her også, jeg bare sånn at vi har balans I heimen.
0: Ja, det deilig.
1: Men ja, nei, det jeg gleder meg så til torsdagen. Da det altså så gøy at Norge skal avslutte festen, det jo alltid veldig bra. Mm-hmm. Det den beste plasseringen, det det siste folk sitter igjen med før de skal begynne å stemme, og det vi har jo en catchy låt I år. Folk husker det, og de klarer teksten til og med på refrenget, så den burde sitte hos folk etterpå.
2: Ja.
1: Men det litt skummelt, det selv om det bare 15 med, og 10 skal videre. Tidligere så har det jo vært 19, og halvparten skal videre, liksom. Men Norge ligger visst, sa du Rune, på 10.
2: På oddsen til å gå videre.
1: For det en sterk semifinale på torsdag vi skal... tvers imellom, som vi sier her.
0: Holder den da, den norske låta? Den liksom...
1: Det litt uvant låt.
0: Eller bare liker vi å tro det selv?
1: Ja, vi liker jo alltid vår egen låt. Det jo typisk norsk å være god og alt
2: Absolutt.
1: Det der. Men det litt uvant låt for vårt å sende. Det ikke en typisk norsk låt. Jeg tenker at den minner meg litt om Måneskin.
2: Ja,
1: Italia som vant I... Ja, må du tenke litt, mens jeg sier at den også tenker at den, Ja, var det ikke det?
0: Ja, noe sånt
1: Og det noe sånt som liksom Tjekkia Eller noe sånt litt sånn kult Østblattland,
0: vil jeg si Jeg vil ikke si at han, godeste Jonas Love Han kopierer jo Damiano David
1: Med
0: stilen,
1: buksa, ja.
0: Og så har han barten til Benson Boone Så det liksom Jeg føler at her det en kar som ikke har noe eget Men nå jeg kanskje slem
1: Ja, men nå jo Han jo en særegen type
2: Det lov å låne ja. Jo, særegen
1: Han en særegen type ja. Som jeg håper vil charmere
2: Det tror han kommer til å gjøre
1: Han har jo fått litt påpakning fordi at showen litt for sexy Og det jeg faktisk litt enig Han kan gå tone ned det Han trenger ikke det elementet Det holder at han flyr rundt I den der artige buksa Og charmerende og synger dritbra
0: Det det samme showet som vant Grand Prix Eller det noe annet
1: Nei, ja, jeg tror noe De pleier jo ikke å endre så veldig mye på det Og det Mona Berntsen som har koreografert Eller laget det showet Både I Norge og her så, Men de kommer sikkert å spisse det til Og legge litt mer kroner inn I det Enn de gjorde på MGP
0: Men mener de for sexy eller for vulgært?
2: Tror du det var for sexy?
1: Ja, de sier sexy, men jeg tenker at de mener sikkert litt vulgært. Og det synes jeg han trenger. Han en charmerende type som synger dritbra. Og det veldig deilig da, for oss som synger at vi trenger I hvert fall ikke å lure på det. Han kommer til å treffe tonene, og han kommer til å holde, stemmen holder hele uka.
0: Og han garantert videre, Rune?
2: Vi sier ja.
0: Det bra, for det ble dine siste ord I dag. Du må ha gårde. Så da tenkte jeg at jeg kunne sende deg og gårde og si tusen hjertelig takk med Jonas Love og Norges bidrag.
2: Herlig.

Så det først på torsdag da vi får svaret på om Jonas Love sin ja, ja, ja bra nok til å gå helt til finalen på lørdag. Mer Eurovision neste time. Nå Rune Sandenband.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Velkommen til Mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribbe tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: var høyt altså med Mariah Carey. Det klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. Før påske fikk Arbeiderpartiet flertall I Stortinget for at regjeringen skulle utrede utbetaling av kontanter til folket for å avhjelpe høyere levekostnader. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag sier regjeringen nå nei til dette. Det viktigste regjeringen gjør for å sikre folks privatøkonomi å fortsette med å føre en ansvarlig økonomisk politikk, skriver finansminister Jens Stoltenberg. Og revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I dag har betydning for både din og min lommebok. Her noen ting.
2: For eksempel settes det av 10 milliarder mer til strømstøtte og til sammen 5,5 milliarder til kutt I drivstoffavgiftene. Regjeringen setter også penger for at NAV skal behandle sykepengesøknader raskere, at byggereglene skal forenkles og at et beredskapslager skal etableres på Svalbard.
1: Reporter Miriam Alsvik. Forvaringsdommen mot Wahid Haidari Mohammadi, som ble dømt for drapet på Tina Milena Solberg I Øygarden I 2024, blir stående etter at ankesaken ble forkastet, det skriver NRK. Han ble I Hordaland tingrett I januar dømt til forvaring I 16,5 år for drapet på sin tidligere samboer. Den tidligere Real Madrid-stjernen Sergio Ramos har inngått en avtale om å kjøpe sin gamle klubb Sevilla, det melder flere spanske og internasjonale medier nå. Kun en formell godkjennelse gjenstår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Du synger Bruno Mars 11 over 4. Det blir grått for det aller meste I morgen, men det kan også bli vått. Det vel omtrent sånn værvarsel ser ut for resten av dagen I dag også når jeg kikker etter her. Og så det meldt regnvær torsdag og fredag også, og delvis lørdag. Men foreløpig så ser det ut til at det blir bra vær på 17. mai og faktisk dagene deretter også. Maroon 5, de feirer på sin måte. Dette Heroin.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ettermiddagsrushet.

med Caroline Bonnet fra Okkelhungen I spissen da her på Radio Grenland tirsdags ettermiddag 10 minutter på halv fem som klokka har blitt straks med Eurovision med Lena Bartorstad det jo første semifinale I kveld men først skal vi ut og kjøre amerikansk bil med No

0: Noah Kane, American Cars på Radio Grenland. En sjeldenhet I disse dager sånn I forhold til lengde, 4,5 minutt. Og det jo noe vi var inne på da vi pratet Eurovision her med Lena Bartorstad tidligere I dag. Det som med disse Eurovision-låtene, de så korte. De får ikke lov å være mer enn 3 minutter. Jonas Love bare 2,46.
1: Jeg tenker alltid på det når det sånn der reality-konkurranse på TV, hvor de skal gå rundt I 4 minutter eller noe sånt, og inn I seg og gjette hvor mange tenker jeg alltid, da hadde jeg synger La det svinge. Den kan jeg helt sånn på, vet at den 3 minutter, liksom.
0: Ja, du kan prøve.
1: Ja, skal vi ta sette av 3 minutter?
0: Ta det, vi god til det.
1: Jeg fikk jo synge La det svinge med Hanne Krogh. Ja, på Treffestivalen I fjor. Da var det som jeg vurderte å pensjonere meg, liksom, for nå kan jeg legge opp. Det var veldig, veldig gøy. Jeg kunne koreografert bedre enn han med Krokke.
0: Ja, det tror jeg også på. Ja. Jonas Lavia skal da ut I ilden I kveld med ja, og så får vi jo krysse fingrene for at det går videre. Ikke at jeg spesielt fan av låta, men det så fryktelig kjedelig å se Eurovision-finalen når Norge ikke med.
1: Det kjedelig, og det har vi jo heldigvis sjeldent fått oppleve. Jeg banker I bordet, fordi jeg litt sånn overtroisk. Nei, men jeg enig, men synes du ikke den låta, ikke den liksom fin radiolåta egentlig? Ikke den litt sånn glad låta?
0: Jo, men det greit det.
1: Ja. Jeg tror han avslutter ballet I kveld med en kjempefest, og så håper jeg da at folk sitter igjen og husker refrenget når de skal stemme rett etterpå.
0: Ja, til torsdag.
1: Ja. Ja,
0: han ikke med I kveld.
1: Nei, og jeg trodde vi skulle late som det var torsdag,
0: for
1: du
0: sa at
1: det I kveld, sa du, skjønner.
0: Sånn driver vi ikke med.
1: Nei, ok.
0: Jeg sa bare at vi ikke på jobb.
1: Nei, ja, ok, I sted så sa du I kveld, skjønner du, så da tenkte jeg, nå later vi som det torsdag.
0: Men jeg like surrete som deg, så det er bra.
1: Ja, da til torsdagen, så det blir bra. Nei, og så får vi da håpe at våre svenske og finske naboer, som de sikkert gjør, går videre I kveld I semifinale 1, sånn at de kan være med og stemme til lørdagen. Det alltid mye nabostemmer, vet du, og Island jo ikke med I år. De har jo boykottet.
0: Ja, det har de.
1: Med mange andre land. Spania ikke med. Jeg savner Spania. Jeg liker veldig ofte de spanske innslagene.
0: Ja, det det ingen andre som gjør, så de får aldri stemme.
1: Men I kveld da, så av de 4 store, så det vel Italia, den liker jeg veldig godt, og Tyskland litt sånn generisk I kveld. Og som den får vi jo se for første gang. De går kvalifiserer seg jo direkte. Og så Frankrike en stor favoritt. Den ser vi til torsdagen.
0: Ja.
1: Frankrike en ung jente som synger Regarde og opera. Så det så den kommer til å, den I toppen.
0: Skal vi ta, jeg har jo en sånn liten medley på på torsdag også, skjønner du?
1: Greit for meg, for å si det sånn.
0: Ja, jeg tror også skal vi se. Da det disse da som I ilden til torsdag.

0: satsa sånn på hjernen I år
1: Nei,
0: som
1: Storbritannia prøver
0: Tommy Cash
1: ja, de har prøvd det. Med en band som heter Look Mom, No Computer Og sangen heter 1, 2, 3 fra Storbritannia
0: Ja, ok
1: Og det, de prøver seg på en litt sånn morsom låt Men den hverken morsom eller fin Så den, det, det blir nok zero points
0: Ja, men da har vi I hvert fall noe glede oss til ja, da, ja. 1, 2, 3 på litt seg
1: Ja, ja. Så det, og Østerrike har ikke råd til å vinne igjen De har sendt noe grusomt kjedelig Så de har lagt inn hele statsbudsjettet I år Så, ja, nei, men det blir gøy, jeg gleder meg.
0: Det blir gøy, og det starter altså 21.00 I kveld med den første Eurovision-semifinalen, og så det da torsdagen som vi har vært innom nå, og så det jo den store finalen da på lørdag.
1: Ja.
0: Og den skal vi prate om på fredag.
1: Ja, det skal
0: da
1: vi
0: gjøre. Da vet vi litt mer.
1: Da vet vi litt mer. Da kan vi lage vår egen odds.
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Lena, du får koste deg på cup I mellomtida
1: Takk.
0: Og se hva du klarer å få med da Eurovision da.
1: Ja, jeg skal nok få snikke I meg til det meste.
0: Tenker det
1: ja.
0: Også. I og med da at Julie Bergan tross alt vår egen og representerer Sverige I år med sin låt som hun ikke fremfører selv, vil du merke. Men vi kan stemme på den I kveld. Felicia, My System.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk

0: Kiwi, Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Hei! Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Ettermiddagsrøsje.

0: 50-50, ja. Cupid, denne klokka tolv forbi halv fem. Odd tok en sterk 1-0-seier borte mot Egersund I går og står nå med fem seire på seks kamper og tabelltopp. Seiersmålet kom sent I kampen ved Villads Rasmussen som skåret sitt første mål for klubben. Trener Per Fransen hyller prestasjonen og mener laget leverte en fantastisk kamp. Odd har nå seks kamper på rad uten tap og har vunnet alle bortekampene så langt. Samtidig erkjenner han en bekymring for at spillerstallen tynn og at skader gjør laget sårbart. I gårsdagens kamp hadde Odd bare seks innbyttere tilgjengelig. Neste kamp spilles hjemme mot Moss 16. mai. Jerpen håndball leverte et underskudd på nesten 1 million kroner I fjor, men har likevel klart å hevde seg I eliteserien. Nå legger klubben frem en ny strategi for å snu økonomien, skriver Varden. Målet å få flere sponsorer med på laget, blant annet gjennom skreddersydde avtaler for både små og store aktører. Klubben håper å øke budsjettet med 1 million og samtidig bli mindre avhengig av dugnadsarbeid. Jerpen peker på at selv små bidrag fra mange lokale bedrifter kan bli avgjørende for videre drift og for å styrke satsningen både sportslig og organisatorisk. Vilde Riise Vinje fra Skien opplever sitt livseventyr I jenter 17-EM I fotball. Søndag var hun med på å sikre Norge både semifinaleplass og VM-billett etter 1-1 mot England. Resultatet føltes nesten som en seier og satte sterke følelser I sving. På tribunen I Belfast satt familien hennes, og da sluttsignalet gikk tok farfaren til tårene. Jeg tror det betydde mye for ham, sier Vinje til Thea. For 17-åringen selv hadde det vært et døgn fullt av inntrykk etter en av de største opplevelsene så langt I karrieren. Nå venter en tøff semifinale mot Frankrike torsdag. Går Norge videre der, kan det bli EM-finale på selveste 17. mai. Vinje, som til daglig spiller for Odd Kvinner, innrømmer at det blir ekstra spesielt, men sier laget jobber godt med å håndtere både nerver og press. Og Bamble Modellflyklubb opplever et skikkelig løft etter økt aktivitet det siste året. Klubben som ble etablert I 1983 har fått flere medlemmer, også yngre, og har samtidig oppgradert både klubbhus og anlegg, skriver PD. Blant annet det bygget ny garasje, platting og installert solcelleanlegg for lading av modellfly. Miljøet beskrives som sosialt og inkluderende, der interessen for modellfly, droner og helikoptere samler folk fra hele Grenland. Medlemmene håper nå å få med enda flere, og ikke minst flere kvinner, inn I miljøet. 30. mai inviterer klubben til vårtreff, hvor publikum kan komme og se på flyvning, eller prøve seg selv I en lavterskelkonkurranse.
1: Ettermiddagsrushet.

0: Don't Make Me Love You, synger Lizzo på Radio Grenland. Og ettermiddagsrøsje som ved veis ende denne tirsdagen. Jeg heter Thomas og måtte steppe inn for Kristoffer I dag. Håper du har hatt en bra tirsdag så langt, og at det blir bra resten også, så høres vi I morgen. Og da litt som fredagsonsdag, I og med himmelsbrett og inneklemt fredag. Louis Capaldi ut med ny musikk. Dette Stay Love.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south. Oh love, make the hurt not hurt, 'cause the pills don't work.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehall får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
4: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
1: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Russlands president Vladimir Putin sier at landet nylig har gjennomført en vellykket test av et interkontinentalt missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Missilet heter Sarmat og erstatter en annen rakettmodell med samme navn. Verdens helseorganisasjon regner med at det kommer flere tilfeller av Hanta-viruset. På cruiseskipet med smitte 8 tilfeller bekreftet, men de har vært I kontakt med andre før de fikk bekreftet smitten. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø I deler av innlandet og Trøndelag. Det ventes 10-20 cm snø over 500-700 meter fra I morgen kveld. Det I dag problemer på E6 I Nordland på grunn av snøvær. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, så.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Boligpraten på Radio Grenland.
9: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
0: Boligpraten på Radio Grenland.
9: Vi har Aschum Media, og i samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd i hver episode.
0: Boligpraten.
9: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

0: .no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Ovenga-senteret.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
3: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Velkommen.
2: Hei sann.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
3: Ja, rom for fire. Med dusj?
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
3: Riktig.
4: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
5: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
4: Industriuka, Norges viktigste møteplass
8: fra 1. til 4. juni.
4: Industriuka.no

0: Her VG-nyhetene. Russland skal ha testet et nytt missil, og ifølge president Vladimir Putin var testen vellykket.
1: Modellen kan utstyres med opp til 10 atomstridshoder og ramme mål både i Europa og USA. Russiske myndigheter mener det det mest kraftfulle og lengstrekkende i hele verden. Ifølge Reuters vil Putin at det skal utplasseres mot slutten av året.
0: Reporter Miriam Alsvik. Regjeringen har ikke satt av penger til RS-vaksinering av gravide for å beskytte spedbarn i revidert nasjonalbudsjett. FHI anbefalte før jul at gravide vaksineres. Kommende sesong blir Heidi Wengs siste som langrennsløper på toppnivå, det sier hun til TV 2. Det å pakke baggen og være borte blir bare verre og verre for hvert år, sier hun. Trenerveteran José Mourinho skal være nær et oppsiktsvekkende comeback som trener i den spanske fotballgiganten Real Madrid. BBC hevder partene i den avsluttende fasen av forhandlingene om en kontrakt. I Sør-Norge fortsetter det ustabile været inn mot helgen. Det blir ikke kraftig nedbør, men noen regnskurer på lørdag og på nasjonaldagen kan det bli, sier meteorolog Per Egil Haga. Finnmark kan derimot trekke vinnerloddet med opp mot 20 grader. I studio, Andreas Agel-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

Concrete Heart. Can you

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: Her VG-nyhetene. Politiet får 145 millioner kroner mer I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Det skal blant annet gå til Oslo politidistrikt.
1: For I Oslo har den raske økningen I organisert kriminalitet ført til at andre saker som ikke haster I stor grad blir nedprioritert. Politimester Ida Melbo Øystese setter pris på bevilgningen, som vil hjelpe på det hun kaller en akutt situasjon I Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og regjeringen har I det reviderte nasjonalbudsjettet igjen satt ned foten for bygging av Stad skipstunnel. Hovedårsaken prislappen på 8,6 milliarder kroner. Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil fortsatt jobbe for prosjektet. Høyre og KrF vil ikke si noe om hva de vil gjøre ennå. Samtidig som millioner av seere følger med på Eurovision-tv-sendingene, sitter et eget FBI-team og følger med på trusler mot konkurransen. Rundt arenaen I Wien det flyplasslignende kontroller, bombehunder, droneforbud og ekstra politi I gatene. Samtidig det varslet flere pro-palestinske demonstrasjoner, og det frykt for digital angrep mot både tv-signalet, avstemningen og teknikken I arenaen. José Mourinho sluttforhandler med Real Madrid om trenerjobben. Klubben har hasteinnkalt til en pressekonferanse som skal finne sted nå klokken 18. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes! Boligpraten på Radio Grenland.
5: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
4: Boligpraten på Radio Grenland.
5: Vi Artsju Media, og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland, setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi, med konkrete tips og råd I hver episode.
4: Boligpraten.
5: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
0: Ja, rom for fire. Med dusj?
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss idag for priser, booking av time og mer information. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.

Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet fortsetter veksten på responsanalyses siste meningsmåling for VG og Aftenposten. Med 27% de landets største parti. Sammen med Høyre får de 83 mandater og mangler kun 2 for flertall. Arbeiderpartiet fortsetter sin nedadgående trend og får 22,7% oppslutning. Flere luftambulanser på vei etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk. Skiveien stengt ved kommunegrensen mellom Nordre Follo og Enebakk. Parat og NHO klarte ikke å bli enige om en ny avtale for ansatte i handel og service. Nå går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren, og dersom partene fortsatt ikke blir enige, kan det ende i butikkstreik. En svensk 21-åring som i fjor vår skjøt og drepte 3 unge personer i en frisørsalong i Uppsala i Sverige dømt til livsvarig fengsel. 2 andre personer ble funnet skyldige i medvirkning til trippeldrapet. VG har fått tips om at flere opplever problemer med å spille av musikk i Spotify. I tillegg viser Down Detector at mange har registrert hos dem at de opplever problemer hos musikkstrømmetjenesten. Vålerenga og KFUM Oslo skal være enige om en overgang for trener Johannes Mosgaard. Mosgaard, som de siste årene har seilt opp som en av de mest lovende trenerne i Eliteserien, tar over Vålerenga etter at Geir Bakke fikk sparken i forrige uke. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
4: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no.

Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Det blir for tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi plantene. Ja, bare billigere.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Boligpraten på Radio Grenland.
5: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
4: Boligpraten på Radio Grenland.
5: Via Arsjø Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
4: Boligpraten.
5: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger at jeg stadig kan sky. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Velkommen.
1: Hei, Sand.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid.

0: midt i hjertet av Tønsberg.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat i over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
4: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
4: Reef

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Velkommen til Mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
4: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93, NB. Vi kan hente der det vann.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Velkommen.
7: Hei sann. Vi har bestilt rom vi. Står på en form?
6: Ja, rom for fire. Med dusj?
7: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
6: Riktig.
0: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø. Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestiller container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer trangfødsel. Strange Kind of Woman Og Chris Medina Lørdag hører du Staut The Boots Band Og Herman Rondo med band Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no. Boligpraten på Radio Grenland.
6: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
5: Boligpraten på Radio Grenland.
6: Via Arsjø Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
5: Boligpraten.
6: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
8: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Och I juni kommer vi till Porsgrunn och Café K.
3: Det blir 90-talsfest och vi har med oss
2: Reefer.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Boligpraten på Radio Grenland.
7: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
0: Boligpraten på Radio Grenland.
7: Vi Aschu Media, og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland, setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi, med konkrete tips og råd I hver episode.
0: Boligpraten.
7: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.